0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Varför var Paulus, Silas och Timoteus så tacksamma för de troende i Thessalonika? Jo, därför att deras tro verkligen hade fått en konsekvens i deras liv och vardag. Det handlade om något mer än en teori eller en lära. Det var en livsförvandlande kraft som genomsyrade allt de gjorde. Och när vi nu ska vandra vidare till vers 3, så läser jag för sammanhangets skull även vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ty inför vår Gud och Fader

Kärleken utvecklar sig i nutiden. Hoppet är riktat mot framtiden. Det handlar alltså om en tro som fungerar i vardagslivet. En kärlek som visar sig i praktiska handlingar som är uppenbara för alla. Och burna av hoppet ger de aldrig upp. Det är klart att en sån församling är till uppmuntran och glädje för Herrens tjänare Paulus, Silas och Timoteus. Tron på en treenig Gud är tredimensionell. Kärlek, hopp och tro. Liksom hela skapelsen och universet är tredimensionellt. Vi lever i ett fysiskt universum som består av tid och rum och materia. Liksom rymden delas in i höjd och bredd och längd. Man talar ibland om en fjärde dimension, men den finns inte. Utan sanningen är att allt i hela universum visar en treenighet, där den treenige Gud är skapelsens centrum. Treenigheten genomsyrar allt. Ta bara människan till exempel. I första Mosebok 1:27 läser vi: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och första Mosebok 2:24 säger att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. När en man förenas med sin hustru blir de ett kött i det barn som är deras gemensamma frukt när två blir till tre. Har du till exempel lagt märke till att endast tre av Adam och Evas söner omnämns i Bibeln? Jag är alldeles säker på att de hade många, många fler söner än dessa tre. Men endast Kain, Abel och Set omtalas i första Mosebok. Och här i första Thessalonikerbrevet talar Paulus om tre saker som hör samman med att bli född på nytt och få liv i Gud. Och vi repeterar: tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig här och nu. Hoppet är riktat mot framtiden. För de troende i Thessalonika var denna verklighet högst konkret, som det gärna blir när väckelsens vindar blåser. Medan det i andliga torktider lätt blir abstrakt och styvnar i former, ritual och vårdande av traditioner och minnen. Det troende i Thessalonika hade omvänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna. Det är trons gärning. För att tjäna den levande och sanne Gud, det är kärleken. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det är hoppet som fyller deras liv och vardag. Er gärning i tron är ett mycket intressant uttryck, eftersom Efesebrevet 2, vers 8 och 9 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ändå talar han i Thessalonikerbrevets första kapitel om trons gärningar. Men här är ingen motsättning. Det är tron som frälsar. Men det är genom trons gärningar tron visar sig i våra liv. En tro som inte får praktisk konsekvens i vardagslivet är inte tro, utan bara kunskap. I Galaterbrevet 5, vers 6 skriver Paulus: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om

Vi har en tro som är verksam i kärlek. Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Herrens vittnen, det var inte först och främst människor som hade lärt sig den rätta teologin, utan människor som i mötet med Jesus blivit befriade både från sin syndabörda och från människofruktan. Och därför kunde de inte förbli overksamma. I Thessalonika var församlingen präglad av trons gärning. Därför arbetade de i kärleken och var uthålliga i hoppet. Tro, det är inte något vi upparbetar oss. Tron, det är själens respons på Guds budskap och som får oss att vandra i tro genom att vända synden och världen ryggen. Och i Thessalonika så skedde det inte genom att Paulus kom dit och sa: nu måste ni sluta att dyrka avgudar, för det är inte bara fel, men det är fruktansvärt. Han sa aldrig något sånt. Han predikade en korsfäst och uppstånden Kristus. Kort sagt, han gav dem Guds ord, och de tog emot ordet. Denna församling hade lyckats stå emot trycket från världen i denna stora hamnstad som var så fylld av världslighet. Och man blev inte bevarad genom att isolera sig i passivitet bakom stängda dörrar, men genom en tro verksam i kärlek. Trons gärning, som Paulus kallade. Vi blir frälsta genom tron alena. Men den frälsande tron är aldrig alena. Den har alltid sällskap med trons gärning, verksam i kärlek. Det är något som vi idag borde meditera över lite grann. Är det som har skett genom tron i våra liv?

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Ert arbete i kärleken. Om du upplever arbetet för Gud som en tung börda, så tror jag att Herren Jesus säger till dig, lägg av, bara strunta i det. Risken är att din kärlek till Kristus är egoistisk, där din personliga njutning och fåfänga står i centrum, och då blir du trött när du inte får den uppmärksamhet du önskar dig, eller när inte det sker som du hade förväntat dig. Lägg bort alla dina aktiviteter och bli alldeles stilla. Låt Gud få uppenbara sitt väsen och sin natur för dig, så att du förstår att du ska inte bara söka Gud som en inspirationskälla för det arbete du ska utföra, utan du ska framför allt söka honom som en person, som är långt större och viktigare än de gåvor och den kraft han ger. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få se att både trons gärning, arbetet i kärlek och uthålligheten i hoppet till Kristus kommer att falla på plats som de rätta bitarna i ett pussel. Det hjälper inte att biten är rätt om du lägger den på fel plats. Var mera upptagen av att lära känna Gud själv än vad du ska göra eller säga. Låt det bli stilla i ditt liv. Låt Gud uppenbara sig för ditt hjärta, så ska du se att hjärtats tro leder till munnens bekännelse. Och då ska också din omgivning erfara att det här, det har du inte lärt på biblioteket. Men att det är Gud, Fadern, som genom sin helige ande utför trons gärning i ditt liv, så att du arbetar i kärlek och förblir uthållig i hoppet till din Herre Jesus Kristus. I första Korinthierbrevet 13, vers 13 skriver Paulus: nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vers 3 i första Thessalonikerbrevets första kapitel, det borde vara varje kristen bekännares biografi. Er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Aposteln ställer orden om att vara utvald av Gud in i det ljus som ska hindra oss att grubbla och spekulera, hindra oss att dra slutsatser som Gud aldrig dragit. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium, och därför ska vi vara försiktiga så att inte vi heller försöker systematisera det allt för precis. Här vill jag repetera något från vår vandring genom Efeserbrevets första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Världens teologer har genom tiderna diskuterat och stridit om dessa ord,
som talar om att vara utvald innan världens grund blev lagd. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar. Men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det är som om aposteln ville säga att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Men om vi förkastar det blir det inte vårt, fast vi var utvalda till det. Men när du tar emot Guds gåva så är du bland de utvalda som nu har del i det som du av evighet varit utvald till. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Sant Kristusliv, det lär man inte, det lever man. Evangeliet, det är verkligen något mera än bara ord. Paulus hade förkunnat evangelium för dessa människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika. Och ordet han hade förkunnat hade skapat något också i deras liv, därför att det handlade om något mer än bara ord. Lägg märke till att trots att det var förkunnelsen av evangeliet i den helige andes kraft som hade fött dem till liv, så säger inte Paulus, ni minns väl vad jag predikade. Men han säger, ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Paulus var inte en man som hade lärt sig den rätta teologin, utan en man som i mötet med Jesus hade blivit befriad från sin syndaskuld och erfarit Guds kraft i sitt liv. Och det utslag som den kraften fick i hans liv var inte något diffust men ytterst handgripligt. Därför kan han också säga, ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och evangeliet han förkunnade i Thessalonika skapade varken en Paulusförsamling eller en Silasförsamling eller en Timoteusförsamling, utan bevisade sin kraft genom att de blev omvända och på nytt födda, och ordet stadfästes av den helige andes verk. Evangeliet hade kommit till Thessalonika inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ja, full visshet står det i Guds ord. Och den vissheten blev även stadfäst genom det sätt på vilket Paulus och hans medarbetare uppträdde i församlingen. Vissheten byggde inte på att Paulus var kaxig. Här kommer jag att tänka på något som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Nej, det var inte Paulus mäktiga basröst, förenat med stort självförtroende och
uppskruvat högtalarvolym som hade gett de troende i Thessalonika full visshet. Likt människorna i Korint, Efesus, Filippi och andra platser så var det evangeliet som var mera än ord som hade skapat liv. Guds ord nådde till Thessalonika genom ett Herrens vittne som heter Paulus. Evangeliets ljus blev tänt i en hednisk stad i en romersk koloni som styrdes av mäktiga politiker i dåtidens starkaste militärmakt. Men evangeliets budskap nådde in i deras hjärtan och deras liv och förvandlade dessa människor fullständigt. Det var det som skedde i Thessalonika. Och det sker än idag när evangeliets budskap via radion når ut över världen. Låt mig här bara läsa något från ett par lyssnare som har skrivit till oss. Först ifrån norra Indien. En respons på våra sändningar på Mathili. Jag har lyssnat till ert program. Det är mycket informativt för mitt personliga liv. När jag lyssnar till det här programmet känner jag Guds närvaro och glädje i mitt liv. Fortsätt och led mig i min andliga växt, skriver alltså en lyssnare i Patna-distriktet i Indien. Från Iran skriver en medicinstudent som lyssnar till våra sändningar på farsi. Jag har lyssnat till ditt program en tid. Budskapet från evangelierna har gett mig en helt speciell frid i hjärtat. Det har skett en revolution i mitt inre och i min tanke. Jag försöker så långt det är möjligt att avsätta tid till att lyssna varje dag. Och det är inte bara så att jag hör noga efter vad som undervisas, men jag försöker också att göra som budskapet säger. Må Gud ge mig kraft att fortsätta på denna nya väg. Var snäll och sänd mig ett nya testamente och annan kristen litteratur så jag kan växa i tron. Och jag kunde fortsätta att läsa lyssnarbrev på lyssnarbrev från Indien, Egypten, Iran, Kina och många, många andra land. Lyssnarbrev som vittnar om att evangeliet om Jesus, det är något mera än bara ord. Det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Paulus skrev till de troende i Thessalonika att han visste att de var Guds utvalda. Hur kunde Paulus veta det? Jo, det visste han därför att evangeliet fått den konsekvensen att de inte bara lyssnade till vittnena som besökte dem, utan de blev också Herren Jesu efterföljare, trots att det förde till stora lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5 och 6. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Hur kan människor, mitt under svåra lidanden, glädja sig? Genom att ta emot Guds ord i sina liv, svarar Paulus. Och det behöver vi verkligen bli påminda om. För när Guds ord får tränga in i våra liv och inte bara stanna på ytan, så omskapar det våra hjärtan. Och även det är mycket viktigt att vi blir påminda om. Eftersom vi har så svårt att inse Guds förmåga att verkligen göra något nytt i våra liv. För den själ som verkligen önskar leva i ljuset begär inte bara nåd för att bli skuldfri,
utan begär nåd för att bli förvandlad av det ord som i kraft av den helige ande ger full visshet. För den naturliga människan så står orden svåra lidanden och glädje som motsatser. Men Guds ord säger att vi mitt under det svåraste lidanden får ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi behöver lära känna Gud, inte på biblioteket, inte genom rykten och hörsägner, utan genom en personlig erfarenhet av Gud själv i våra liv. Stirra inte så envist på vad Kristus en gång har gjort för dig, att du glömmer att han vill göra någonting med dig. För evangeliet kommer till dig inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och ger full visshet. Gud vill genomföra sitt program i ditt liv, om du bara är villig att låta dig gripas av honom. Och ni blev våra efterföljare, sa Paulus. En kristens normalvillkor här i denna värld är att leva i svårigheter och glädje samtidigt. Det som verkligen bär frukt är just att leva i den spänning som Paulus talar om i andra Korinterbrevet 6:10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

Det finns en art av fisker som kallas anableps. De håller till i den västliga delen av Atlanterhavet, tätt vid ekvator, och är helt speciella. De har fyra ögon. Väl, för att säga si det mer precist, ögonen deras har en övre och en nedre halvdel som kan opereras oavhängig av varandra. De har två sätt av ögeäpplen och linser. Det övre øyet ser oppover og ser etter mat og eventuelle fiender og farer. Det nedre øyet hjelper å finne veien som alle vanlige fiskeøyne. På en måte kan anablepsfiskene få med seg det beste fra to verdener. De kan følge med i en verden der oppe, mens de samtidig er aktive i sitt naturlige element. Anableps er gresk og betyr å se oppover. Egentlig bør alle levende kristne være anableps, slike som ser oppover. Vi ser som alle andre i en verden preget av strid og utnyttelse, svik og skuffelser. Men Guds folk ser også en verden der oppe, der vår kjære Herre Jesus gir oss del i sin fred, kjærlighet, rettferdighet og sannhet. Er det en snev av motløshet i hjertet ditt i dag? Ser du bare bekymret på alt som skjer i deg og rundt deg? Eller løfter du blikket til Jesus, han som har overvunnet verden? Gud taler fra det høye gjennom ordet sitt og har lovet deg ved Kristus. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Bibelen sier til anablepstroende, er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi samles om Guds ord igjen. Og det er jo en fin og god ting å få lov å gjøre.
2: Ja, det har bare rett opp i så min dakkatt.
1: Og så har Gud gjort det sånn.
2: Ja, det er min dakkatt nå.
1: At han har latt det bli en hel dag i løpet av uka.
2: Sånn at han dikter han på feivitt og på vakko.
1: Som han har gitt oss som en gave.
2: Men latt han sånn som kattal dakkatt.
1: For at vi skulle ta fri og høre Guds ord.
2: Og at vi da var alltid her etter...
1: Og det synes jeg er veldig fint at vi kan gjøre. Hva Gud selv ønsker å si til oss. For det er jo hans tale vi møter i ordet. Gjennom de forskjellige personene. Det eksempelet de gir oss. Og alt det som er sagt og skrevet da ned i Guds ord. Det er Guds ønske å formidle sin vilje til oss. Og
2: det
1: er jo veldig viktig at vi lytter til hva han har å si oss. Skal vi lese fra den hellige skrift?
2: Ja, det er mye lukket at han bare sier til alle.
1: Og så skal vi dele noen tanker.
2: Ja, det er akkurat mye mot hun gjør det ikke.
1: Og så vet vi det at dette her, det blir jo tatt opp, og så blir det enda flere som får mulighet til å høre det.
2: Ja, det er noen avstand mot alle vei, og som ikke er ikke der sitte kulle.
1: Og jeg synes ikke alltid det er like lett å dele Guds ord.
2: Ja, det er ikke alltid å tenke like en ilhal, og nå kjøper jeg ikke det hittig.
1: Men samtidig så har jeg veldig lyst til å gjøre det.
2: Det
1: er omtrent så det er noe som ligger her inne. Som jeg holdt på å si, driver meg til
2: det.
1: Selv om det følger omkostninger med det. Og jeg har samtidig stor glede av å kunne bare lese ordet og dele det.
2: Og
1: så må vi be om at Gud må velsigne sitt eget ord. For vi må jo si som han sa Paulus, alle sammen tror jeg.
2: For vi har
1: ingen duelhet i oss selv til å dele ut ordet.
2: Det er mye kort ikke å kalle dere, så heter han Paulus, sann inn i han til
1: det. Men den duelighet vi har, det er ifra Gud.
2: Måte da mye at eller ikke mye.
1: Og så er det litt kjekt av og til da.
2: Ja, det kan jeg bare alle si.
1: Opplever det at når det, jeg opplevde det i dag, at når det kom hit.
2: Jeg må si at han kom våten det ikke.
1: Jeg pleier ofte å skrive bare en liten lappe med noen ord på.
2: Jeg må ikke på måten sann i det, altså, kjelket.
1: Og så opplever det at den lappen, den lå igjen hjemme på Lappolobal.
2: Ja, da kom vi opp i lilla på loppet litt.
1: Men heldigvis, jeg husker
2: å...
1: Jeg husker omtrent hva jeg har tenkt å si, så nå har jeg notet litt igjen på den lappen her.
2: Ja, men jeg skjønner at du vet at du ikke tar seg kjærlig.
1: Så, da skal vi lese ifra Bibelen.
2: Ja, det blir loppet Bibelen, sier vi sa ni.
1: Men da skal vi lese ifra Matteus i det 17. kapittelet.
2: Ja, vi lukker Matteus, den er ikke det som plukker kapittel.
1: Og der leser vi de 8 første versene.
2: Ja, kaut i vårt vers som vi lukker.
1: Og vi leser Jesu navn.
2: Jesus navn.
1: 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, En til Moses og en til Elias. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag, hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Amen.
2: Ja kohta päivin taas manjel valti Jeesus Pihtara ja Jaakob. Ja sun viejäs Juhannesan mieltis ja tolvui siinä vaari, no serranassi, serrasakkia ja alla varjala. Ja sun nuppastuvai siinä sen miauktas ja sun muovu paitti kohti. Teko päiväis muuttu sun piktasta, että sante velkatin teko muotta. Ja kehtsä Mooses Elias oinu juvuikas siis. Ja sartnyko suinna. Te vastiti piehtä ja selki Jeesusi Herra. Taas lemmikki ja puolue orru. Just on tahtu, että te mii tahkahtee taas kolma visti. Tuknia ohte ja Moosesi ohte ja Eliasi ohte. Kos on lei ain sartnu mennä. Te kehtsä, te soivanasti siinä suukes palava. Ja kehtsä jätnä pohdi palvas, mit selki. Taale mu partni. Tai ehtalas ma sammun anapuori mielelläs vuotaa, kulle suu. Ja kun mahtaa jäkki taam kulle, te kahti siin muotoja se halaa ja pallaa kohti sakkaa rakkaan. Ja Jeesus laittasti joutan, puoskati sikki teidän selkiin. Suotselekki pajasi alle palaa. Muuttuko siihen? Paji teki siinä sanmi tässä pajas. Te eisi vaikna nauhtakia, herra kun Jeesus saa oktoon.
1: Jesus han tog med sig tre av sina disciplar, står det här.
2: Och
1: jag vet ju om det någon gång har tänkt över akkurat
2: det.
1: Varför var det bara tre disciplar han tog med?
2: Men inte var alltid så kolmas han ville.
1: Han hade ju 12.
2: Han måste sätta bort en flock.
1: Och det utgjorde ju en flock egentligen.
2: Ja, det läggs ju åtta jaukor.
1: Men likaväl, här var det bara tre av de som fick hoppa sin lov till att vara med han. Och han kunde ju lura på, varför bara de tre där? Varför inte alla, eller varför fick inte alla vara med upp där? Är det så att Gud gör förskäll på folk? Var det så att Jesus hade ett speciellt förhåll till dessa tre?
2: Lägg oss det där att Jesus är närmast och det var det ena kolmas sinne.
1: Eller vad var det som gjorde att han tog med bara de tre?
2: Det är inte mer limita kajko som var alltid just en kolmas.
1: Om det kan man säkert se flera ting.
2: Det kan säga att det är ollut lakit av den särskilt.
1: Det är inte för oss så är det alltid möjligt att förstå varför Gud handlar som han gör.
2: Gäller mycket jäl och nu börjar jag mitt ikon man vill tacka nu det kunde jag är rosa.
1: Och vi har egentligen heller inte något svar på varför Jesus tog med bara de tre där.
2: Inte misskall vanstås man Jesus var alltid just en kolmasa.
1: Av en eller annan grund så gjorde han bara det.
2: Och det är nog precis vasta takaikot sådant.
1: Och så må vi på en måte vara goda detta.
2: Ja, det är min värta och tala kimmelt och inte borrin dockitaan.
1: Att Gud gör ting som vi inte förstår egentligen.
2: Att det är mil taka asim mai mia hitmir.
1: Och det kan ju gälla i så många sammanhang i livet.
2: Ja, det kan sagt att nu min älimis ollu lakit.
1: Vi finner inte svar eller har inte svar på allt som möter oss i livet.
2: Nej, men jag bara måste ge vanstid till min älim dig bara.
1: Vi må bara godta det.
2: Ja, vi vet på rimvaltan.
1: Och överlat oss i Guds hand.
2: Jag bygger hit mina haltujar.
1: Och tänka och tro det.
2: Jag gjort oss i joskutan.
1: Att Gud har kontroll över en vär situation i livet vårt.
2: Nej, men det ska Tatskalle tahkalo aina puhutti min tilalla suota min älimisellä tahkamus.
1: Och vi vet också att det var en annan ledning så skedde något av det samma.
2: Ja mitt ehti herra era vägjula suodasta satta i mätta något samma lakkai.
1: Da Jesus kämpa i Getsemane.
2: Talle kun Jesus suoda i ratsa i Getsemane.
1: Så var det också tre disciplar som fick vara med.
2: Tälläkki mig kolma mahta ja kikuhta on sun mieltä lähti.
1: Och vi kan mest stilla samma spörsmölle. Varför bara tre?
2: Ja mi har just att det var samma katsalta kamman indusse kolma.
1: Och vi har egentligen något gott svar på det.
2: Eikä mi iskalle porre vastatus taas.
1: Att Gud har en plan med det och en vilje med det.
2: Ei, mille skalle laikumus ja vaivilta ja tahtu taas.
1: Och sånt vet vi att det är också idag i vår tid.
2: Ja maittaa mitä otsi tietysti, tälle maittaa on, näin min dihti.
1: Enkelte människor får speciell utrustning.
2: Ja, muhtun olmus vatsu ärnaamas kohtuma.
1: Och enkelte människor får speciell kall till speciell tjänste.
2: Ja muhtun olmus ärnaamas rauhku jumi tuossa ja
1: laata. Och vi vet ju att Gud har skapat oss som forskjellige individ.
2: Ei, mille tietysti, ei, mille kalle se ydi minu eskuus laakkeen.
1: Med forskjellig utrustning och
2: gaver.
1: Men samtidigt så har han gitt oss möjlighet till att tro på han och till att tjäna han med de gaver som Gud har gitt oss. Om det är stort eller smått, det har ingen avgörande betydning. Gud har gett oss
2: uppgaver
1: och tjänster till att kunna utföra i Guds rike. I det skjulte eller i uppenbara.
2: Det är kusse assi ja almus almus assi.
1: Det gör ingen forskel egentligen.
2: Det ska lämna på att jag tar rosa dig.
1: För att det är Gud vi ska tjäna.
2: Det är något lik vilja Mikael Kapalva.
1: Och våra medmänniskor.
2: Ja min mälta ollut mitt.
1: Och Paulus han skriver nu om detta.
2: Ja Paulus ta challa ju kadan pirra.
1: Han säger att allt det vi gör.
2: Att du påtar mig mitt tackat.
1: I ord eller i gärning.
2: Att saan inte här takoi kuin.
1: Så gör det som du skulle göra det för Herren.
2: Det takat on nuhat on takat Herrai.
1: Och det syns det är ett utroligt flott ord.
2: Ja mun mielestä tällä kan mun mielestä kata alle voi saappissa.
1: För det betyder ju det.
2: Det är något maksadaan.
1: Att det uansett vad jag har ställt mig i livet.
2: Vaikka olta mun mielestä tänne jällimishalta.
1: Och uansett vad jag fortsatt jämme till att göra i livet.
2: Så
1: kan du få göra det in i denna sammanhängen.
2: Jag
1: kan leva mitt liv inför Gud. Så att allt som jag säger, gör och
2: är.
1: Det är jag inför Gud med. Och det gör att jag är väldigt glad för det liv jag får lov att leva.
2: Ja, tack. Kadana tälle hu gillu mu jälli mi jälli ta maimun elan.
1: Disciplan, de fick en utrolig upplevelse uppe på detta fjälle.
2: Tämä tä inte kalotjo hirma mua saahu saada pätän arjälte.
1: Nu som satte preg på dig för resten av sitt liv. Och vi finner det omtalt senare ut i genom skriften. Men samtidigt så läste vi här att det hade skett något sex dagar tidigare. Och då kan det ju vara grejt att se vad var det som skedde sex dagar för.
2: Jälle kall puolestu kähteli sanna i mieli min tahpahoe kuhtapäivä soutel.
1: Det måtte ju vara något som var viktigt, tänker jag, så jag det skrev akkurat sån.
2: Tälle on kall työskeli, kun juoka mili hui tehäläs, kun lälle challojuvon
1: mäittää. Att de ville ha fram detta, att det sex dagar tidigare, så skedde det något.
2: Att det kall kall kall puolestu houdana kuhtapäivä houdel.
1: Och vad var det då som skedde?
2: Kun tahpahoe ja mieli.
1: Jesus och disciplan.
2: Eller Jesus ja mahtajäkit.
1: Och Jesus han snackar om att han ska gå upp till Jerusalem, han ska lia och dö.
2: kun Jeesus maassa Galgamaan nahka Jerusalemin ja loppuun ja killa ja
1: mitä. Och det var de äldste ypperstprästaden och de skriftlärde som skulle sörga för det.
2: Ja, det räcker att vuorossa ja vaimus pahpama kaikki rien olla suhti.
1: Och utav det vi läser där.
2: Ja kun mien lokkaa, kun mien lokkaat.
1: Så ser vi helt tydligt att disciplan, de skönte ingenting av detta.
2: Att vi huomaa sitä nämä mahtaik, hei jopa mitä maitikirjas.
1: Messias var ju kommet för att utfridi.
2: Denna kun Messias talies mielal pohtan.
1: Han var ju kommet för att genraisa Davids trone, spördi han om en annan gång.
2: Det är lei pohtan vajas pajidista av trono.
1: Messias skulle ju genraisa det judiska folk egentligen.
2: Tää kalkka juutala Solomon kalkki pajas, Jeesus kalkka jäi pajas suotsal tahtiin.
1: Och så står Jesus här och säger att han ska dö.
2: Ja det vill ha man går ju så man som kalka ja mitt.
1: Och ska genom stora lidelser för detta sker.
2: Ja kanske att man nastora killa musa ju till det alla så va.
1: Och så säger Peter.
2: Ja det alkaa Peter.
1: Att det må ingen lunde ske dig.
2: Att jag kalka man kalka jag kalka du ju så där ni.
1: Peter menade att det var ju helt fel att det skulle bli sån.
2: Peter har mera ska lura ju hajpas på att stå ni kalka.
1: Och det kan nog hända vid de flesta av oss, hade vi vilja sagt då.
2: Ja, lika lyssig varra nu om vi kunde nästan lämna med i hittan, kan dela kall posten ju.
1: Det säger ju lite om oss som människor.
2: Tämmen, vi har när tälko Johan Birra med mycket och kudellen håller mot.
1: Vår vanskel vi har för det, för att förstå det som har med Guds rike att göra.
2: Man vatti se mycket jei min rikku koskala samille min rikken takka.
1: Det är kunna gripa Guds tanke och Guds vilje.
2: Det kalkar ta färdigt sig kalla det kota revihi millä laki jei millä tahtuu.
1: Det är trend som ligger nu i oss människor.
2: Att det alla juoka kaikki mille vi är rumisi lämmisis.
1: Över tanken vart vår och över sinne vart.
2: Att min jordtäge jämjälla lakis.
1: Som gör att vi har så vanskelig för att förstå

0: kattig ist man selig Jesus dann bitte.
1: Nun, no, man hat dich auf irgendeine Kraft oder Wille oder Verstand.
0: Oh, du, na wäre der Galitias famus, ehre kaita hier, ja, boah, mir etwas leer.
1: Kann tro på Jesus Christus eller komma till han?
0: Osku Jesus i täcke på att solosa.
1: Och så är det för alla människor egentligen utgångspunkter.
0: Ja, nu läkar på att hålla mot den dagens.
1: Vi må ha Guds hjälp till att upplatta våra ögon för att se det sånt så vi kan tro evangeliet.
0: Men för att det är mycket verkligen på ett annat med det evangeliet.
1: Ifrån det vi läste här.
0: Ja, men vi lukar inte alls.
1: Så måtte Jesus i rätte sätta Peter.
0: Det är Jesus ska det alkan och oikeasta kaa Peter.
1: Och han säger till honom.
0: Kutsun telkkaasu.
1: Yeah. Viik bak mig satan.
0: Kaita ere muutu ehkä satan.
1: Det var ett förfärdlig utsagn.
0: Tällä heidät mahmaa ilmiin se
1: alla satan. Si till en av sina närmaste vänner.
0: Att se tälle kitsuu lakaa mun sustipi.
1: Jag vet inte vad du tänker.
0: Mun tietenkään maiten juttu.
1: Men det borde ju rysta oss alle att Jesus kunde si något sånt till Peter.
0: Ja, mä tää kalle lihkaa hapu ehkä hirtmuslahkai kun Jesus selkaa suunni niin.
1: För visst vi går ända lite längre tillbaka i texten här.
0: Kom igen manna hem på manjastan teustas taas.
1: Så är det en annan speciell ting som vi kan läsa om.
0: Det lärar en omas main birra mi lohka satt.
1: Jesus snackar med disciplarna sina.
0: Kun Jesus hoppas om att det är
1: gick. Och han spör dig, vad säger folk om mig?
0: Kun järra mahtajekin känin lohk muu.
1: Vem säger du jäge?
0: Känin tälle lohk. Mi son nää, ki son nää.
1: Och disciplan ger många svar.
0: Ja mahtajekin hade olu katsal. Järra olu vastatusa.
1: För det var många bland folket som mente noe om Jesus.
0: Det är inte läckat olu olu. Men kun det var inte Jesus
1: apiva. Var Elias som har kommit tillbaka?
0: Näkö Elias mille pohtan rock.
1: Eller var det en annan av de stora profeterna som hade kommit tillbaka?
0: Eikä muhtu nära profeta mille pohtan.
1: Det var massa spekulationer runt akkurat detta.
0: Tälle hirmat diskulationer tämän birra.
1: Och så säger Jesus till disciplarna sina.
0: Ja, det är alka Jesus som mahtar jag.
1: Men dere, vem säger dere att jag är?
0: Nej, på det kan ni inte locka bättre.
1: Och där är det Peter som är där igen. Och svara.
0: Ja, lägga Peter kort eller fast asia vastida.
1: Du är Messias, den levande Gudsen.
0: Donne Messias, det här mila parni.
1: Och så svarar Jesus han igen.
0: Ja, det är alka Jesus fastain.
1: Salig är du Simon Jonasen.
0: Saudukas lähtön Simon Jonas aparni.
1: För det är icke kött och blod som har uppenbart detta för dig.
0: Jälkaldu njohadji millä almustahtan taas.
1: Men min far i himmelen.
0: Mutta muahti almis.
1: Så är Gud alltså på en speciell måte.
0: Tällä ihmillärna omas lahkai.
1: Uppenbart för Simon Peter.
0: Han mustahti Simon Pehtari.
1: Så kunde se det han gjorde här.
0: Maison sahti selkita maita takaisas.
1: Der och da så såg Simon Peter.
0: Tälle ja taas tälle hoi Simon Pehtari.
1: Denne Messias.
0: Tie Messias.
1: Som Gud hade sent in i världen.
0: Kan ni ville välkomma hjälp mig.
1: Inte bara för att genreisa Israel.
0: I just är Israel dichte bajas.
1: Men för att frälsa alla människor.
0: Mot det bästa på hållet mot.
1: Och så fortsätter Jesus med att säga till honom.
0: Ja, jag ska Jesus tälka det i sunnje.
1: Att på denne klippe vill jag bygga min kyrka.
0: Att den bakti alla mona huxen mot kyrkon.
1: Alltså på denne bekännelse som Peter kom med det och då.
0: Den tjänsten den doktas du salla mig pehtar bukta dalle jadas.
1: Och då tänker jag.
0: Jag har gjort sammon.
1: För en avstånd det är ifrån det ene utsagnet till det andra.
0: Att det där kaska vårt. Kaskola lärjen tien kohtis tälle lainelaakin.
1: Den samme Peter bekänte att han hade mött Messias.
0: Ta samma Peter toktasta sonne täivällä Messiasin.
1: Och i etterkant fick han alltså höra att han representerade Satan.
0: Att det är väsigt som kulla kun sun tämän Satana namaset teje.
1: Jag vet inte vad du tänker när du hör detta.
0: Jag vet inte vad jag har gjort så att jag har gått igen.
1: Att denna apostel och denna disciple.
0: Att det här apostel och det mahtar jag givet.
1: Kunde stå för bägge de två utsagna.
0: Att det går som tjocka uppsikt i ett tag i alla fall.
1: Men mig berättar det en ting.
0: Måste jag ha mojt alla.

0: kalavukta da ikka. Atte, dette gjelde også i dag.
1: Atte, jeg kalle kulla meg ta opp, na bæju ei nøy.
0: Atte, du kan være en Guds profet og en Guds forkynner.
1: Don sagt det lekkje hit, mi profeta jeg, mi sarni det ikke.
0: Men du kan altså også komme til å komme til det andre ytterpunktet.
1: Og don sagt det meg på at det nære til deg.
0: Og representere noe av de onde krefter i tilværelsen.
1: Ja, representere jo dette på hans famøy. Famøy kun.
0: Så vi må aldri komme dit hen, tenker jeg.
1: At det hun kan gjøre seg ikke akkurat hva som ikke på at det sa.
0: At det fordi et menneske har en suveren, hør på sin åndelige stilling.
1: Nå at det holder med seg at det vennene seg døgn.
0: Så han likevel ikke feilfri.
1: At hele han må ikke påstå det hakka.
0: Også denne person kan tråkke feil.
1: Mette da personen sagt at mette bukt på ditt feile åten.
0: Også denne person kan si feile ting.
1: Da personen kan alle sagt at mette bukt i åten jeg selv ikke påstå.
0: Og i verste fall skal også denne person lede andre feil.
1: Ja, det måtte just det at hun må sagt at jeg reiter gass i påstå gjennom.
0: Så lenge vi mennesker er her til sted i denne verden.
1: Ja, nå kukker vi mye om å lette opp i denne etnen.
0: Så ligger begge disse muligheter i oss.
1: Det kaller meg ikke å gå opp så til jeg vei og se det. Meg ikke sann i fjøret, tenker
0: jeg. Vi kan bli ledet av den hellige ånd og gjøre guddommelige ting.
1: Vi sagt ikke at jeg leide uten bass i øynene siden takk at jeg vil være døgn meg.
0: Men samtidig så har vi den gamle naturen liggende på lur i oss.
1: Måte det eller meg ikke bare slå den dumile min siste kavvalussa mikkuin.
0: Som kan få oss til å synda.
1: God sagt av at jo min suntu dit.
0: Og vi vet at Paulus sier noe om dette.
1: Ja, vi vet at Paulus alka jo eita lampi.
0: At ånden og kjøde, de står mot hverandre.
1: At det vet når jeg ånds i det sagt av at jeg så jo på vårt stalakait.
0: Og dette må vi slita med hele livet.
1: Ja, det er meina vi sånt at rakta hoppa min ellima.
0: Selv om vi har mulighet til å i større og større grad bekjempe den gamle naturen.
1: Og ikke om vi har sagt ikke alle store og store at famøyne sagt at han blant oss da.
0: For Paulus han sier også i romerbrevet.
1: Denne god Paulus elker meg romer at jeg lukter.
0: Noe om at Gud ønsker å likedanne oss.
1: Jeg er ikke mye savalt eller samlake i mye kun.
0: Med sin sønns bilde.
1: Så barnis kova melde.
0: Jeg holdt på å si, hørte du det?
1: Hun gulle kundan.
0: Gud ønsker å likedanne oss med sin sønns bilde.
1: Nei, vil da, du lær meg kun samlaka, så barnis kova melde.
0: Dette står i romerbrevet i det 8. kapitlet.
1: Da tror du romerbrevet til lukka.
0: Og det 29. verset.
1: Ja, så kan man lukka verset.
0: Og jeg håper jeg aldri glemmer da jeg oppdager dette verset.
1: Jeg kvasset ikke hva jeg har lukket i den verset.
0: Og denne uttalelsen ifra Paulus.
1: Ja, da han holdt så fjøret dem i Paulus.
0: Dette er det Gud ønsker for en hver troende.
1: Taler meg hit, men deler ikke min savet at du ikke skulle si.
0: Dette ønsker Gud med oss som sitter her i dag.
1: Ja, da savet deler ikke min smitte, mykken gode tatt sjokkatt.
0: Og forvandla våre liv.
1: Ja, nå påstod var min ellimis.
0: Så det mer og mer blir Kristus lik.
1: Ja, en på kjønta Kristus lakka, sant sen.
0: Jeg holdt på å si, stakkars Peter.
1: Mon,
0: så gikk ifra den ene fantastiske uttalelsen ifra Jesus. Til å bli kalt Satan og at han måtte vika bak han. Fordi han ikke hadde sans for det som hører Gud til. Men bare for det som hører menneskene til. Det var litt av en karakter. Jesus ga Peter der og da.
1: Det er livet han galt i at det går akkur i mot det som sett den pår i meg. Akkur meg til hatt i en takk jeg galt imot. Det er livet akkur karakteret meg til hatt i Jesus. betar i.
0: Men likevel så skjedde altså dette da som vi leste i de versene i kapittel 17 her.
1: Mot alian makkada mit apa hawa yes my miloka meten kirtan ploka kapitel.
0: Jesus tog likevel Peter med sig upp på fjellet.
1: Mot han makkade alltid Jesus betar av välden var i alla.
0: Och bara det syns det är utroligt att få lov att tänka på.
1: Ja, läkar hur är mosolo ajuta stämbirra.
0: För det betyder ju något också idag för mig och dig som tror.
1: Att man ska kalla mig ta du och
0: om vi har syndat och gjort alla ting.
1: Ja, mille så du inte tacka nå loding på att stå våra.
0: Så har Gud gitt oss upp för det.
1: Det är lika mil här i tandan tandite.
0: Han önskar lika väl att lyfta oss upp igen.
1: Så han leder oss länge och inte min bajas, bajas, bajas ditt.
0: Och jag håller på att säga, han önskar få oss med på fjället.
1: Ja, jag måste gå, den mäta mig innan att ta havalda sus och mäta min kort nu utan varandra.
0: Och ge oss en ny upplevelse i möte med Gud.
1: Jag har trott att hålla att jag var där med Jesus in.
0: Det var detta Peter fick möjlighet till.
1: Så leder mig Peter att tjuva i oss.
0: Och de två andra disciplinerna.
1: Ja, då kockte makta jära, makta jära.
0: Han tog dem med på trots av deras fel och manglar.
1: Att han som var alltid galt han gått ner med elden. När han är vajlo, vajlo, jollo galt.
0: För att ge dig en upplevelse de aldrig kunde glömma.
1: Aha, och så där måste jag hos samma i kvasset satt det var allt duktigt.
0: Jag tror det att vi också tränger upplevelser.
1: Hon jackar med mig där på sig med tjena. Hosa, hosa.
0: Erfaringa i möte med Gud.
1: Att den erfaringen att jag var i himmelen.
0: Icke i svärmeri och fantasi och märkliga ting.
1: I räcker fantasi och mojtalusa i räcker inte.
0: Men först och främst i möte med Gud genom ordet.
1: Mot att jag var i himmelen sanning bokte.
0: Om du läser det själv.
1: Eller åka att jag läser.
0: Eller om du hör det förkynt.
1: Det här kula sarni där men.
0: Eller om du synger det i alla de salma och sanga som vi har tillgång på.
1: Det är inte laulu på att det är salma i majle vägers laulu.
0: Så det är först och främst genom det vi möter Gud.
1: Det är vårt största dig, det är dig vad det hittar.
0: Det är att Gud åpenbara sannheten i det vi får lov att höra.
1: Att det hittar måste ha tått att vara där maj och måste bästa kullat.
0: På samma måte som Jesus sa till Peter.
1: Och samma lahka och Jesus tälski betari.
0: Detta har inte du funnit på.
1: Det är nilekalton vissa kaupna.
0: Det är Gud som har åpenbart för dig.
1: Det är inte då nilekalton huomassa mot alla hittmigotella allmostatanda.
0: Och på samma måte så önskar Gud att åpenbara sina sannheter för oss som tror på han.
1: Ja, alla hittmila halid och sagt allmostatist jökja olop mig goda hoskot.
0: Så vi också kan glädja oss och fryda oss i han.
1: Och vi sa att det hyllade jag av och det sås siste.
0: Och jag hoppas att vi får sig en sån upplevelse på fjället.
1: Det är inte jag att just han säger att man säger mig och man säger mig vara lite.
0: Men så läste vi om Peter här.
1: Det låkar mig mig betala.
0: Att han gärna ville fortsätta bo på detta fjället där.
1: Att det är sånt han kallar, sånt han aldrig det jag låkar jag att det var. Orrut upp om varalde.
0: Och vara i den upplevelsen.
1: Ja, jag läker han.
0: Han skulle ju bygga hytte.
1: Han är helt enkelt.
0: Han var en utrolig fyr han Peter syns sig.
1: Nej. Han måste ha husa sist. Jag är helt enkelt. Helt enkelt håller och betar. Oj, nu är jag dikt och hjärt.
0: Men det var inget tvivl om att det var ett steg vi skulle vara länge.
1: Mutta heille mihkikin ei kaltaisa ehpaatus, että he ei kalkan kalta oppilla kukkaa.
0: De skulle ni ha tytte värdagen.
1: Sikälikin vuolaas vasta nuku päivällä.
0: Ni ha tytte hallin.
1: Tohku vuolaas vaaris.
0: Och der lever de allmindelig livet.
1: Ja toppe jälli tänne taapalla siellä.
0: Men da ett liv så blev präga av det de hade upplevt där uppe.
1: Mutta tälle ja helli mihkikin kalli pisana muistui mihkikin. Maisi oppi muassa ahekki.
0: Där de mette Moses och Elia.
1: Kosi täivade Moses ja Eliasa.
0: Detta med dalen finner vi en del om i skriften.
1: Tämä Mikael Kaunat. Ja nu kommer igen. Jo, auksi det här vackra. Mikael Kaunat var inte så allekis.
0: Det snackar om bland annat en tåredal. Om du vandrer i Tåredalen, står det i en salme. Så skal han gjøre det til en kildevang. Og vi vet det at det er som menneske. Og vi vet det at det er som menneske. Så blir det en del sånne opplevelser. Med tåre og med sorg og med smerte. Men selv det, den smertelige opplevelse som dette må være,
1: at mig
0: det kan också Gud förvandla till något helt annat.
1: Det satt jag all mig min loppa stod tajt på särlak.
0: En kildevang, står det.
1: Det kan det gå aja tjat sin.
0: Det må ju vara ett bild på att Guds kilde kan vara mitt i Tåredalen.
1: Det satt jag all mig ta nu att det vill aja kakal satt mig ta den ganja läki.
0: Så du också där kan dricka av frälsens kilde. Eller frälsens bäck som det står, som alltid är full av vann.
1: Det är inte något han bästa jummi kollegium i lal och kautnavis.
0: Sjöl i Tåredalen ska du ösa av denne frälsens hilde med glädje.
1: Toppet han kan jag läki som sagt att koivut en älimakäkin saatsi.
0: Detta förtäller Guds ord oss.
1: Tanda muita lei illa saatni mikki.
0: Vi kan vara på fjällen och vi kan vara i dalen.
1: Vi saatti kalle kvarjälde ja maitta läkis.
0: Men Gud är med oss både på fjällen och i dalen.
1: Mutti, vi kalle le mälde se kvarjälde ja vuolla och kalle hjälpa mälde vuollakain.
0: Det står också något annat i Guds ord.
1: Det är så maitta ära, nubbi ära ni saanis.
0: Det snackar om att så med tårer.
1: Det är maitta att kilvi. Kanjalit.
0: Ja, vad är det vi sår för nu?
1: Ja,
0: först och främst är att vi sår ut Guds ord.
1: Och
0: nu är inte det bara att sitta bak ett bord och förkynna Guds
1: ord.
0: Men det är att vara med och lära våra barn, unga och äldre Guds ord.
1: Och det är att vi sår ut Guds ord. Mana ja buhka juora säppuite mi saanai.
0: Som föräldre, som far och mor.
1: Noko vanema hänni ja syy.
0: Så har vi alltid möjlighet till att så Guds ord vidare.
1: Telemis väjöla suhta alot kilvi mi saane viitata.
0: Lera barna vare det som Guds ord sier.
1: Oh, pai mana ita mahi mi saani selkaa.
0: Och det kan vara smärtelig upplevelse.
1: Jelaka sahtale mai paaktas Pauktas vuotta.
0: Så det kan bli som att så med tårer.
1: Ja, nu ta chadda kalle maitta det ko kilvi kanjalikkuin.
0: Men då fortsätter det med att stå där. Eller det skrev vi hade akkurat i den salmen.
1: Mutta tjojo koikke daatia. Jada veita se tjojo salmas.
0: Att du ska få lov till att hösta med fryderop.
1: Mutta att det gör så bättre kalle lagget illu tjorvomin.
0: Så skjul ut av detta med sorgen. Så kan vi få lov till att hösta något med glädje. Vi hade en stark upplevelse på fjället, de tre. Och till slut så hörde de Guds röst. Detta är min son, den älskade. I ham har jag välbehag. Hör ham. Och det var nog så rysta disciplan ända mer. Det står att de falt på sitt ansikt. Fyllt av frykt. Ja, av och till så kan det bli sån.
1: Jo, du har lett alla kalla sahta sadda ni.
0: Att det Guds närvaro kan bli så starkt för någon där av oss.
1: Nej, min lahka huota sahta sadda nu hermar det eskäsa ke mikkiä.
0: Att vi blir fyllt av frykt.
1: No, det vi sadda teutu juvu paluin.
0: Vi vet ju att Gud är en hellig Gud.
1: Det är det, min lukta passi, min.
0: Och en, han är en vred Gud över all synd.
1: Det är sånne mäta mori, min sotto vosta.
0: Han är förterande ild över all synd, står det.
1: Sånne på all det var stolla, sotto
0: vosta. Och det är att komma in i Guds närhet.
1: Ja, det har det påhti, min lakka vokti.
0: Och uppleva noe av detta.
1: Ja, må sa ett göjta das.
0: Det vill nog kunna fylla vår hjärte och vår sinne och vår tanke med frykt.
1: Att det ska dävda min vaimo och mella lake i paluin.
0: Men heldigvis så kan vi uppleva det som disciplarna gjorde här.
1: Mot anmärker mig att man sa att man mahtar jag inte.
0: Att mitt in i allt som är fryktinjudande.
1: Ja, på att han ska sko palu.
0: Där kan vi få lov att se Jesus.
1: Det låg bäst att vi har inte vill ha Jesus han är.
0: Han som är full av nåde och sannhet, står det.
1: Så han påtalade att jag var, måste jag tohta vårdas.
0: Det var också disciplaren som skrev nu om.
1: Eller
0: Johannes.
1: Johannes.
0: Johannes, ja. Där han säger det att de såg hans härlighet. Den härlighet som en enbarn sön har från sin far.
1: Den här var svårare med att ha en barn, men jag har en barn i det så att det slutade.
0: Full av nåde och sannhet.
1: Det var, måste jag tohta vårdas.
0: Och den nåden, den kan vi få lov till att se.
1: Ja, den har, måste jag ha en barn i det så att det.
0: Den kan vi få lov till att ta till oss.
1: Ja, nu har jag en barn i det så att det är.
0: Den kan vi få lov att tro gällde i våra liv.
1: Ja, nu har jag en. Han har ju mig åskun daivu halt sämmet.
0: Att den utslättar alla våra synder.
1: Att det påstår på min suttu.
0: Alla våra skröpeligheter.
1: På min äckjövalaj.
0: Alla våra fel och mangla.
1: På min påståvalaj ja mätta hos ej.
0: Uansett vad det är som förskräckar oss.
1: Vajli valaj ja på min bakkelisö lä.
0: Så är nåd nog till att däcka det och kjula det och fjärna det allsamhet.
1: Det är armuskallel valjuka svåta visut ej koksat.
0: Och det snackar om att han tar det bort som en tåke, står det i Gamla testamentet.
1: Och vårt testamentet stjälka som valda, det går morsko är.
0: Och som långt som öster från väst.
1: Ja, nu går det några ställa vara gis.
0: Så fjärna Gud våra synder ifrån oss.
1: Det jaukar min sotto gärdet.
0: Detta gäller för alla de som tror på han.
1: Det kostar sig inte att boka jag goda hoskos.
0: Och det är all grund till att glädja sig och frida sig också i han.
1: Ja, det är alla singale, abode, ja, illudi.
0: Om vi är uppe på fjällen.
1: Gå då på varen alde.
0: Eller om vi är ner i dalen, i Tåredalen.
1: Läm jag varen alde, den kan jag läkis.
0: Så är han med oss alla dagar in till världens ände, har han sagt.
1: Det är som min boka i mälde, gitta mig i min lovbräcke.
0: Ska vi tacka och prisa han för det?
1: Sälka som. Men vi gick till så jag majt nu så.
0: Far, vi prisar dig och tackar dig för detta ordet som vi har fått delt.
1: I majt nu jag gick till sådan sani åter.
0: Du som är full av nåde och sannhet.
1: De går till att jag var, måste jag tohta våra.
0: Din misskun som var evig.
1: Det här kan man till måta mig bästa på här kallas vokti.
0: Tack för det att vi kan finna tillflykt i akkurat det där.
1: Det är inte min kaukna pahtaran saji just det.
0: Du fjärnar våra synder.
1: Då jaukar min suttu.
0: Och du ger oss glädje, fred i vår hjärta.
1: Ja, då natta heluja raafi min maimuja.
0: Herre, vi tackar dig för det och prisar dig för det.
1: Herre, mitt gitti ja maimu.
0: Och ber om att detta må vara realitet för alla som sitter här idag.
1: Att det är lyfti att vadu aasi mikki ja vuokka ja kuule taas.
0: Alla de som hör detta ordet förkynt.
1: Ja vuokka sikki ja kuule kuule taas artni. Kuule kuultelitan saat niin.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Varför var Paulus, Silas och Timoteus så tacksamma för de troende i Thessalonika? Jo, därför att deras tro verkligen hade fått en konsekvens i deras liv och vardag. Det handlade om något mer än en teori eller en lära. Det var en livsförvandlande kraft som genomsyrade allt de gjorde. Och när vi nu ska vandra vidare till vers 3, så läser jag för sammanhangets skull även vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet har burit frukt i en praktisk konsekvens i det troendes liv. Det har visat sig genom högst konkreta gärningar i vardagen, och det blev inte bara ett tillfälligt engagemang, utan man arbetade uthålligt vidare. Tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig i nutiden. Hoppet är riktat mot framtiden. Det handlar alltså om en tro som fungerar i vardagslivet. En kärlek som visar sig i praktiska handlingar som är uppenbara för alla. Och burna av hoppet ger dem aldrig upp. Det är klart att en sån församling är till uppmuntran och glädje för Herrens tjänare Paulus, Silas och Timoteus. Tron på en treenig Gud är tredimensionell. Kärlek, hopp och tro. Liksom hela skapelsen och universet är tredimensionellt. Vi lever i ett fysiskt universum som består av tid och rum och materia. Liksom rymden delas in i höjd och bredd och längd. Man talar ibland om en fjärde dimension, men den finns inte. Utan sanningen är att allt i hela universum visar en treenighet, där den treenige Gud är skapelsens centrum. Treenigheten genomsyrar allt. Ta bara människan till exempel. I första Mosebok 1:27 läser vi: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och första Mosebok 2:24 säger att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. När en man förenas med sin hustru blir de ett kött i det barn som är deras gemensamma frukt när två blir till tre. Har du till exempel lagt märke till att endast tre av Adam och Evas söner omnämns i Bibeln? Jag är alldeles säker på att de hade många, många fler söner än dessa tre. Men endast Kain, Abel och Set omtalas i första Mosebok. Och här i första Thessalonikerbrevet talar Paulus om tre saker som hör samman med att bli född på nytt och få liv i Gud. Och vi repeterar: tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig här och nu. Hoppet är riktat mot framtiden. För de troende i Thessalonika var denna verklighet högst konkret, som det gärna blir när väckelsens vindar blåser, medan det i andliga torktider lätt blir abstrakt och styvnar i former, ritual och vårdande av traditioner och minnen. Det troende i Thessalonika hade omvänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna. Det är trons gärning. För att tjäna den levande och sanne Gud, det är kärleken. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det är hoppet som fyller deras liv och vardag. Er gärning i tron är ett mycket intressant uttryck, eftersom Efesebrevet 2, vers 8 och 9 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ändå talar han i Thessalonikerbrevets första kapitel om trons gärningar. Men här är ingen motsättning. Det är tron som frälsar. Men det är genom trons gärningar tron visar sig i våra liv. En tro som inte får praktisk konsekvens i vardagslivet är inte tro, utan bara kunskap. I Galaterbrevet 5, vers 6 skriver Paulus: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Herrens vittnen, det var inte först och främst människor som hade lärt sig den rätta teologin, utan människor som i mötet med Jesus blivit befriade både från sin syndabörda och från människofruktan. Och därför kunde de inte förbli overksamma. I Thessalonika var församlingen präglad av trons gärning. Därför arbetade de i kärleken och var uthålliga i hoppet. Tro, det är inte något vi upparbetar oss. Tron, det är själens respons på Guds budskap, och som får oss att vandra i tro genom att vända synden och världen ryggen. Och i Thessalonika så skedde det inte genom att Paulus kom dit och sa: nu måste ni sluta att dyrka avgudar, för det är inte bara fel, men det är fruktansvärt. Han sa aldrig något sånt. Han predikade en korsfäst och uppstånden Kristus. Kort sagt, han gav dem Guds ord, och de tog emot ordet. Denna församling hade lyckats stå emot trycket från världen i denna stora hamnstad som var så fylld av världslighet. Och man blev inte bevarad genom att isolera sig i passivitet bakom stängda dörrar, men genom en tro verksam i kärlek. Trons gärning, som Paulus kallade. Vi blir frälsta genom tron alena, men den frälsande tron är aldrig alena. Den har alltid sällskap med trons gärning, verksam i kärlek. Det är något som vi idag borde meditera över lite grann. Är det som har skett genom tron i våra liv?

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Ert arbete i kärleken. Om du upplever arbetet för Gud som en tung börda, så tror jag att Herren Jesus säger till dig, lägg av, bara strunta i det. Risken är att din kärlek till Kristus är egoistisk, där din personliga njutning och fåfänga står i centrum, och då blir du trött när du inte får den uppmärksamhet du önskar dig. Eller när inte det sker som du hade förväntat dig. Lägg bort alla dina aktiviteter och bli alldeles stilla. Låt Gud få uppenbara sitt väsen och sin natur för dig. Så att du förstår att du ska inte bara söka Gud som en inspirationskälla för det arbete du ska utföra. Utan du ska framför allt söka honom som en person som är långt större och viktigare än de gåvor och den kraft han ger. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få se att både trons gärning, arbetet i kärlek och uthålligheten i hoppet till Kristus kommer att falla på plats som de rätta bitarna i ett pussel. Det hjälper inte att biten är rätt om du lägger den på fel plats. Var mera upptagen av att lära känna Gud själv än vad du ska göra eller säga. Låt det bli stilla i ditt liv. Låt Gud uppenbara sig för ditt hjärta, så ska du se att hjärtats tro leder till munnens bekännelse. Och då ska också din omgivning erfara att det här, det har du inte lärt på biblioteket. Men att det är Gud, Fadern, som genom sin helige ande utför trons gärning i ditt liv, så att du arbetar i kärlek och förblir uthållig i hoppet till din Herre Jesus Kristus. I första Korinthierbrevet 13, vers 13 skriver Paulus: nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vers 3 i första Thessalonikerbrevets första kapitel, det borde vara varje kristen bekännares biografi. Er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Aposteln ställer orden om att vara utvald av Gud in i det ljus som ska hindra oss att grubbla och spekulera, hindra oss att dra slutsatser som Gud aldrig dragit. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium, och därför ska vi vara försiktiga så att inte vi heller försöker systematisera det allt för precis. Här vill jag repetera något från vår vandring genom Efeserbrevets första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Världens teologer har genom tiderna diskuterat och stridit om dessa ord
som talar om att vara utvald innan världens grund blev lagd. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar, men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det är som om aposteln ville säga att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Men om vi förkastar det blir det inte vårt, fast vi var utvalda till det. Men när du tar emot Guds gåva så är du bland de utvalda som nu har del i det som du av evighet varit utvald till. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Sant Kristusliv, det lär man inte, det

Paulus, ni minns väl vad jag predikade? Men han säger, ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Paulus var inte en man som hade lärt sig den rätta teologin, utan en man som i mötet med Jesus hade blivit befriad från sin syndaskuld och erfarit Guds kraft i sitt liv. Och det utslag som den kraften fick i hans liv var inte något diffust men ytterst handgripligt. Därför kan han också säga, ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och evangeliet han förkunnade i Thessalonika skapade varken en Paulusförsamling eller en Silasförsamling eller en Timoteusförsamling, utan bevisade sin kraft genom att de blev omvända och på nytt födda, och ordet stadfästes av den helige andes verk. Evangeliet hade kommit till Thessalonika, inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ja, full visshet, står det i Guds ord. Och den vissheten blev även stadfäst genom det sätt på vilket Paulus och hans medarbetare uppträdde i församlingen. Vissheten byggde inte på att Paulus var kaxig. Här kommer jag att tänka på något som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Nej, det var inte Paulus mäktiga basröst, förenat med stort självförtroende och uppskruvat högtalarvolym, som hade gett de troende i Thessalonika full visshet. Likt människorna i Korint, Efesus, Filippi och andra platser, så var det evangeliet som var mera än ord som hade skapat liv. Guds ord nådde till Thessalonika genom ett Herrens vittne som heter Paulus. Evangeliets ljus blev tänt i en hednisk stad i en romersk koloni som styrdes av mäktiga politiker i dåtidens starkaste militärmakt. Men evangeliets budskap nådde in i deras hjärtan och deras liv och förvandlade dessa människor fullständigt. Det var det som skedde i Thessalonika. Och det sker än idag när evangeliets budskap via radion når ut över världen. Låt mig här bara läsa något från ett par lyssnare som har skrivit till oss. Först ifrån norra Indien, en respons på våra sändningar på Maithili. Jag har lyssnat till ert program. Det är mycket informativt för mitt personliga liv. När jag lyssnar till det här programmet känner jag Guds närvaro och glädje i mitt liv. Fortsätt och led mig i min andliga växt, skriver alltså en lyssnare i Patna-distriktet i Indien. Från Iran skriver en medicinstudent som lyssnar till våra sändningar på farsi. Jag har lyssnat till ditt program en tid. Budskapet från evangelierna har gett mig en helt speciell frid i hjärtat.
att jag

skett en revolution i mitt inre och i min tanke. Jag försöker så långt det är möjligt att avsätta tid till att lyssna varje dag. Och det är inte bara så att jag hör noga efter vad som undervisas, men jag försöker också att göra som budskapet säger. Må Gud ge mig kraft att fortsätta på denna nya väg. Var snäll och sänd mig ett nya testamente och annan kristen litteratur så jag kan växa i tron. Och jag kunde fortsätta att läsa lyssnarbrev på lyssnarbrev från Indien, Egypten, Iran, Kina och många, många andra land. Lyssnarbrev som vittnar om att evangeliet om Jesus, det är något mera än bara ord. Det är en kraft till frälsning för var och en som tror. Paulus skrev till de troende i Thessalonika att han visste att de var Guds utvalda. Hur kunde Paulus veta det? Jo, det visste han därför att evangeliet fått den konsekvensen att de inte bara lyssnade till vittnena som besökte dem, utan de blev också Herren Jesu efterföljare, trots att det förde till stora lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5 och 6. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Hur kan människor mitt under svåra lidanden glädja sig? Genom att ta emot Guds ord i sina liv, svarar Paulus. Och det behöver vi verkligen bli påminda om. För när Guds ord får tränga in i våra liv och inte bara stanna på ytan, så omskapar det våra hjärtan. Och även det är mycket viktigt att vi blir påminda om, eftersom vi har så svårt att inse Guds förmåga att verkligen göra något nytt i våra liv. För den själ som verkligen önskar leva i ljuset begär inte bara nåd för att bli skuldfri, utan begär nåd för att bli förvandlad av det ord som i kraft av den helige ande ger full visshet. För den naturliga människan så står orden svåra lidanden och glädje som motsatser. Men Guds ord säger att vi mitt under det svåraste lidanden får ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi behöver lära känna Gud, inte på biblioteket, inte genom rykten och hörsägner, utan genom en personlig erfarenhet av Gud själv i våra liv. Stirra inte så envist på vad Kristus en gång har gjort för dig att du glömmer att han vill göra någonting med dig. För evangeliet kommer till dig inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och ger full visshet. Gud vill genomföra sitt program i ditt liv om du bara är villig att låta dig gripas av honom. Och ni blev våra efterföljare, sa Paulus. En kristens normalvillkor här i denna värld är att leva i svårigheter och glädje samtidigt. Det som verkligen bär frukt är just att leva i den spänning som Paulus talar om i andra Korinterbrevet 6:10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt.
Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Saarnan vanhemmi profehtaiti spokte. Teillä se on taimanja musai peivin. Saarnan mikite partni spokte. Kään se on ne pitkän arpe jääkiin po tinkkai pakkille. Kään pokte se on maittaille tahkaan maa ilmi.
2: Efter att Gud i fordums tid många gånger och på många måter hade talat till fäderna genom profeterna, har han nå i dessa dagar talat till oss genom sönnen. Ham har han insatt som arving till alla ting. Ved ham har han också skapat världen. Här fortelles det om att begynnelsen har varit en gång.
1: Det
2: är när man bygger upp ett tält. Och river det igen nu. Slik vill det också bli med världen.
1: Meillä valtaan luota kaireja ja valtaan itse muoreit.
2: Yt tar tältyken ne och bränner de stängene.
1: No da verta alko stoakkeli vai sahta porpo tjohkis tjohkai.
2: Han bör präkke dem slik att de går mer sammen.
1: No da verta alko kodi kaikko da ihan iku tjohkisti muorei.
2: Sån ska man göra när man river ne tältet. Och fjärnar stängerna.
1: Någon går på alltid här.
2: När man vill bränna detta.
1: Ja, några färdigt, några tackar minne i henne så god innes.
2: Och slik gör ut också med detta tältet.
1: Det här vi är så innes.
2: Eller huset.
1: Går det här inte i lahkarna, kun jag inte sagt att man alltid gör. Killet antar alla pajas.
2: När den tiden närmar sig att han inte mer vill hålla detta uppe.
1: Det har jag inte att det är kille sett han tackar.
2: Man kan se att han orkar inte mer.
1: Det är inte gott att jag var karrasar på.
2: Eller när man ser det på ett harre mått.
1: No, kun loittaa ne tässä muoria suhtuu koutat.
2: När man lär sin egen vrede och sinne råte.
1: Tänna koi min mä suhtastu va kun mä ei min sattanu verra ja det sattan.
2: For Gud vill och så blir lite glad när världen bara blir värre och värre.
1: Tala oba hauskidan olo mui kuhta osku.
2: Det är en glädje för han som tror.
1: Och ge mig lopa borrarna olo mui.
2: Och Gud är glad i detta människa.
1: Kolonja mun mi joskut.
2: No du och jag vi tror.
1: Ja humala as mä ei teke takui. Makkat on kalkka ja muht on kalkkat.
2: Han snakker ikke om de gärningene du gör.
1: Mutta tämä nähtää Jeesus järjää uskukkodon.
2: Men Jeesus bör, tror du på detta?
1: No muokka juttu se uskuin tahtoo myös pestujuvut.
2: No hurdan kan man vare ved tro bli frälst?
1: On myös juttu se. Hän on juo itäverten kallamma juu tahka.
2: Menneske tänker, nu må göra.
1: Ei kanta heille. Kalle heille kallan tahkuuta, siinä kallan kaupan assinkin.
2: Näitä te är ikki nuo järning i detta.
1: Tällä ei ole sieltä hokkuta tahkuu.
2: Det är bara den enaste järning du gör.
1: Att du saa niin kehtävä ja lokalat.
2: Att du ser på ordet och läser det.
1: Tällä viisut.
2: Det är allt.
1: Kun on oskuutan tasamaiton kulaan, mitä saa niissä.
2: No du tror på det du hör i Guds ord.
1: Ja maiton loka he saanis.
2: Och det du läser i ordet.
1: Tade visot, kaupan assinke.
2: Det är allt sammen.
1: Tämä keltaa, ei tonkaan tahkaa. Valti saanis, ikki saat näillä asiin maiteke.
2: Guds ord säger du ska inte lägga till något.
1: Jag är inte valdigt att säga det, Majute.
2: Och inte ta heller något ifrån.
1: Det är nya åkta kärtan, sadda hit min man.
2: Så enkelt är det att bli Guds barn.
1: Mutta du sedan lätta olmoku nimille ville täs heitt hussan.
2: Men det är ju människans ära som gör problemet.
1: Tätä heitt olmo loistimis.
2: Det hindrar människa till frihet.
1: Att det ollisin sadda hit min mannan.
2: Och att man helt blir Guds barn.
1: Ja tanta ferehti ju sit, mikä ka tohkiit.
2: Och det må man göra viss Gud ska godta det.
1: Det är när vi för att det är spärsa att det är stapert det bästa du och må älgma fjällbrudist.
2: För Gud vill må själv kunna föra mitt liv vidare.
1: Och det är läckande dagt det vill kalla det min.
2: Men det är nog slik att Gud är Gud.
1: Ja mitt ålda suttu etämmest tuo siste.
2: Och vi känner synden in i oss.
1: Nää, kun mie ei kalla tekalta just kipohta jutta, ei mukuissa oru sahtemme, ei juuri milkuin muut ohke, nää.
2: Och där kommer tanken, vill Gud godtar mig sån.
1: Nää tällä oskumman pohtimme sattet armukassan, autukassan sattet.
2: Och det är nog med troen att vi blir salige.
1: Ja näkko pohtu att stjärtit är det jäpu tahku maite.
2: Och vet det nötter dike med gärningar.
1: Aivä tuossa falta pohtis tuhtosku.
2: Men det är den rene troen.
1: Herra väke min att det mig oskut.
2: Herren hjälp oss till att tro.
1: Ta fällete kalle vela att vara vår herra väcker mua posku.
2: Herren hjälp oss med min vantro.
1: Teina ko takkalle mis puhkin.
2: För det har vi alle.
1: Tas mie sahti kalle ju kuhtelokke, että suttuhakaa som pehtaajetas.
2: Ingen kan vara utan det, om man svikter sig själv på den måten.
1: Herra puresi mitään lohkaamaan aine, josko juvut.
2: Herren välsigne dette möte och fortsättelsen för oss.
1: Siin kuudekalke vielä taas pöntisaani outen ja sarnit.
2: Alle de som skall bära fram ore och preke.
1: Jesus namn mihamme.
2: I Jesu namn. Amen.

0: Og når det hadde gått en stund,
1: ja, kun veli manna muhtun aiki.
0: Så skjønte folket.
1: Det er ikke mitt skjønte olokmut.
0: Det er fordi vi har syndet.
1: At de er galli denne kumilistal suttuen og hirma dit.
0: Det forteller litt om oss mennesker dette.
1: Det er møytala mikki i olokmuyen ja.
0: Vi skjønner så lite av dette med synden.
1: Og ikke mye veikal, ikke med din hål og måttet suttule.
0: Det kan vel ikke være så farlig.
1: Sagt i hjulta sinne, han lepper alt ikke gjør noe var alles.
0: Ifølge Guds ord så er det farlig å synde.
1: Måt du ikke med det sann i meldet, da det var alles er suttule.
0: Ja, det står skrevet i romerbrevet.
1: Ja, men det tjød jo tjallu jo under på romerlet seg kirjes.
0: Den lønn som synden gir er døden.
1: At det er balka meg suttule, da det er hjelp min.
0: Ja, kanskje vi spør, er dette sant?
1: Vet jeg om jeg er inne eller på halvt ekkel dårta?
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Og nå er tjød jo Guds kjall og jorden.
0: Og av og til så kommer også Guds straffedommer til oss.
1: Ja, og du nei ikke borta i, eller rankas du sminne i bachelor.
0: For å lære oss.
1: Åh, på han dikte min.
0: Og lære oss å farve i synden her.
1: Ja, åh, på en mitt igjen, man bare har lyst til å sudde og lære.
0: I romerbrevet kan vi lese videre.
1: Ja, romerlet ikke gidde satt i min lokka hempå.
0: Men Guds nåde,
1: måtte du ikke ville arme.
0: Det er evig liv i Kristus Jesus vår Herre.
1: Da skal det agares elen, Kristus Herres.
0: Ja, det var jo noe av det vi allerede har lest her.
1: Nei, jeg måtte lære meg min jule lokka en dag.
0: Og dette som skjedde i ørkenen den gangen.
1: Ja, det er min dag på hoved alle de vet i stoppet.
0: Det var at folket gikk til Moses.
1: Da li nå at det ålok med folket i mannen Moses, som du sa.
0: Det gjorde de så mange ganger.
1: Ja, den sikkert takket jo ene kjerti.
0: Men først når de skjønte at nå hadde de syndet.
1: Måte, hvis de aldri kunne få meg å skikke den etter, at de sier det sunte den.
0: Og så sier de til Moses.
1: Ja, det selv ikke sier Moses.
0: Nå må du be til Gud.
1: At det alt omkall fyrir til rokka det alle hittmili.
0: Og så må du be at Gud må ta bort slangene ifra folket.
1: Ja, det alt fyrir til rokka det alle tenne hittmili valta sida i kermes i heri holm og hjorte.
0: Og Moses gikk i bønn til himmelens Gud.
1: Ja, nu halk ikke Moses rokka det alle hittmili.
0: Og Gud hørte bønnen.
1: Ja, hittmili gal gula i så rokka det så.
0: Og Gud svarte på bønnen.
1: Ja, ikke vil vaske i det møte jeg en råk også.
0: Men så må vi også si.
1: Måte det ferdig med meg selv i nå.
0: Han svarte på en mye bedre måte.
1: At det sånn kan vaske i det møte jeg har vært lag i melde.
0: Enn Moses hadde bedt om.
1: Hva da, og Moses litt selv kan så i det her artens hos.
0: Eller slik som folket hadde bedt Moses om å be.
1: Det er ikke... Det er ikke noe mot å holde med ikke siste enn Moses og råkket eller.
0: For de hadde bedt Moses om å be om at slangene måtte bli tatt bort.
1: Denne går sier ikke godt som Moses og atnåten at de valgte å gjøre det ikke gjøre med sitt.
0: Men så må vi bare si.
1: Måte at han vi ferdig dette selv ikke nå.
0: Hvis Gud hadde hørt den bønnen.
1: Jo, sitt vil ikke valgte han vaste den råkse.
0: Og svar akkurat på den måten.
1: Ja, just det ikke vaste en juste nå mot å lide troen.
0: Så hadde det ikke vært håp for den som allerede var bitt.
1: Det er ikke lemme som auki sikki i gode lekk i jokaskallan.
0: Men hva sa Gud til Moses?
1: Måte meg til himmel selv til Moses.
0: Nå skal du lage den en slangen.
1: At når det er noen kan rake de hodet og gjøre med seg.
0: Og den skal du lage av kobber?
1: Ja, det er noen kan rake de hodet og gjøre med seg.
0: Og så skal du sette den på en stang der i leiren?
1: Ja, den skal du tok og sage gjerne i bitjen.
0: Og hør så hva han sier videre.
1: Ja, gode, hausen selv skal videre seg
0: på. Og alle som ser hen på denne slangen.
1: At det bort av hodet gjerne slik at den gjøre med seg.
0: De skal bli i livet.
1: Sikkert ikke bæsse heller.
0: Selv om de var bitt.
1: Og ikke si lekk ikke gaske halen gjøre med seg.
0: Selv om de visste at var de bitt, så måtte de dø.
1: Og ikke si det ikke vannet etter
0: Men nå fikk de en ny mulighet. Nå fikk de mulighet til å bli frelst ifra denne giften. Vantroen spør. Kan dette være nok? Det var sikkert mange som spurte slik også den gangen i ørken.
1: Det er sikkert nå at det er helt noe tallene igjen er ikke som mest i stjerren.
0: Og vi vet det er mange som spør i dag også.
1: Ja, mitt hjerte er vel åndig eller holde med hodet her ned.
0: Kan dette være nok?
1: At det er det skal galle.
0: Ja, da skal vi igjen se hva som står skrevet i Mosebøkene.
1: Nei, det er ikke det min hjerte i min kjøttjøttjallu i vondet på Moses og Kirgis.
0: De som så hen på slangen.
1: Se gode gæste bajasten gjermesi.
0: De ble i livet.
1: Se han bisso elmis.
0: Og så sitter Jesus her denne natten sammen med Nikodemus.
1: Ja, det er tjokka Jesus testa nia Nikodemus i nåttes.
0: Og så sier han til Nikodemus.
1: Ja, det er tjokka som Nikodemus.
0: På samme måte som Moses opphøyd slangen i ørken.
1: Og samme lag i meldet om Moses bajas på i den gjermesen oppe mætsis.
0: På samme måte skal menneskesønnen opphøyes.
1: Samme lag i meldet kan det gav om barn i bajas på i det ordet.
0: For at hver den som tror på ham.
1: At jo ikke er skuttet for oss skuttet da.
0: Han skal bli i livet.
1: Sånn kan det bli så veldig mis.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn kan det beste i ordet.
0: Slik brukte han dette for å forklare han om frelsens vei.
1: Ja, den valgte så nåden, kirken dit, de beste jo mye gein
0: og
1: sikker.
0: Og så står det skrevet i vår bibel i dag.
1: Ja, det tror jeg ikke min bibel i kjallum.
0: I det nye testamentet.
1: Doppe det nåde testamentet siste.
0: Og hvorfor står det der?
1: Det mann er doppe tror jeg meg.
0: For at du og jeg kan få lese den.
1: Jo, der er den innvei sikkert ångemunnen best lovgatten.
0: For at du og jeg skal bli åpenbart noe om frelsens vei.
1: Vei ångemunnen. Det går rabast over sist, det best jo mye gøy nå, munnen jo mye gøy.
0: Nå står det ingenting her at Nikodemus ble frelst denne natten.
1: Jeg tror ikke hvor mye den virre av det, at Nikodemus skjøtte i best jo uten i ja.
0: Men det står heller ikke det motsatte.
1: Måte jeg kjøtte kan oppelage ikke.
0: Om noen som kom til Jesus, står det skrevet.
1: Måte om et birra kjøtte og kjall og jord.
0: De gikk bedrøvet bort.
1: Si man i morgen sin eret oppe.
0: Det står da ikke om Nikodemus.
1: Jeg kjøtte mye Nikodemus og birra.
0: I det syvende kapittel hos Johannes kan vi høre igjennom Nikodemus.
1: Måte den siste kapittelet siste, så bestet vi gulla Nikodemus og birra.
0: Det var da ypperste presten hadde bestemt at nå griper vi Jesus.
1: Det gjelder godt veimus bak og lykke mer igjen etter den vi kan galga toppet enn Jesus og gitta.
0: Så får vi han vekk før påskehøytiden kommer.
1: Vaimus og så hjelper de her og den beste spesif på.
0: Og så sendte de tjener ut for å gripe han.
1: Ja, noe som satt ikke så valgva ledd Jesus at det sikkert ikke tar toppet så gitta.
0: Men når tjenerne kom til Jesus, så var Jesus i ferd med å tale.
1: Det hendte Jesus jo algan sarkid.
0: Og da hørte jo også disse tjenerne talen.
1: Ja, denne skjedde det bare var jeg i meg kull at han så sarkid.
0: Og denne talen gjorde noe med dem.
1: Ja, da sarkid kan da ga jøyda sikkie.
0: De klarte ikke å ta han.
1: At det sier jeg nagadan dokpet Jesus og gitta.
0: Så kom de tilbake til ypperstepresten.
1: Ja, det borte sier råttelot at dere bare må spape i lusa.
0: Og de hadde ikke Jesus med seg som fange.
1: Ja, ikke sier sin Jesus melde noe gitta kassi valdun.
0: Og da spurte ypperstepresten.
1: Ja, det gjør det du bare må spape, sier.
0: Hvorfor har dere ikke grepet han?
1: Nei, mann er de etter et dokpen så gitta.
0: Og så svarer tjenerne.
1: Ja, bare vel ikke det at det faste du sa.
0: Aldri har noe menneske talt som denne mann.
1: att de gossigele hoftige ormustarnun nukud ahulmai.
0: De hade hört hans tale.
1: Och sedan läckte kullan så sagt ni.
0: Och så klarte de ju ta han.
1: Ja, det säger uppa nagaren givaldis så gitta.
0: Och så säger ypperste prästen.
1: Ja, det säger läckte på imus bakåt.
0: Är också dere blivit förfört?
1: Ja, läckte komma inte i det så att den torvo ju påstod.
0: Ja, de var blivit förfört ifra ypperste prästenes lära.
1: Nej, men det skedde inte. Torvo ju åt Paimuspappa i Håkomilde.
0: Men så kommer Nikodemus fram.
1: Måste där borta Nikodemus åldern.
0: Och så säger han.
1: Ja, det är lika sån.
0: Ja, men vår lov, den säger också.
1: Att min laka vill tälka mig nu.
0: Att vi kan inte döma någon man.
1: Att det är min sagt, dumme hotage olmo.
0: För vi har hört. Vad han har att säga.
1: Och det kommer i kullan med sus och tatcha morsan.
0: Ja, vi kan bara säga, slik lov har vi i vårt land också.
1: Ja, vi sagt i tatcha att det gickar lakala majta i min ätnamis rikas.
0: Men då spurte de.
1: Och då säger de sig.
0: Gransk nå själv.
1: Att det går att ha lite allierge.
0: Det har aldrig kommit en profet ifra Galilea.
1: Att det hela påten gossig är också. Profeta Galileaskal.
0: Men var var Jesus kommit ifrån?
1: När gospel Jesus ställde på dig.
0: Jo, vi vet han var kommit ifrån Betlehem.
1: Jo, mitt hjärta som bodde i Betlehemis.
0: Och vi vet heldigvis ända mer om Jesus.
1: Ja, mitt hjärta likus välaren på Jesus birra.
0: Och det var tydligt att Nikodemus, han hade också hört Jesus tala.
1: Ja, det är det. Där lej nu att det är kullujubo i Nikodemus lima i kullan så sagt ni.
0: Och då Jesus var korsfästet.
1: Ja, då Jesus ställde i russin av livun.
0: Och hans legeme skulle tas ned av korset.
1: Ja, då så romarskar kaj voros valdu i vår rosalde.
0: Så huskar vi sikkert att det var en man som hette Josef.
1: Det är möjligt vi varra den att det är doppel i åkta olma i mannamal i Josef.
0: Han gick till Pilatus.
1: Ja, som han är Pilatus, så du sa.
0: Och spurte om han fick lov att ta Jesu dödläggme ned.
1: Ja, gärna jag gick och sådana att jag valde den Jesus och jag, man ruppar sig av Olus.
0: Hvis vi läser om detsamma i Markus evangeliet.
1: Hvis vi lockar till en samma bild på Markus evangeliet.
0: Så skriver Markus lik.
1: Det är alla Markus Steinerlagen.
0: Att Josef tog mot till sig.
1: Josef var alltid måta alltsis.
0: Han var alltså rädd.
1: Så ni är mig palos.
0: Men han tog mot till sig och gick till Pilatus.
1: Och som valde utan måta, att som valde den bolos.
0: Är det inte slik ofta med dig och mig också?
1: Jag har inte lärt sig av jag dunna jag munna mig.
0: Vi vet vi ska vara frimodiga.
1: Vi vet inte hur mycket jag har lärt i råkade.
0: Men av och till så må vi ta mod till oss för att få gjort något.
1: Mot om vi fällde mot om inte går raja att säga så har jag inte mot att det tackar att han har mycket.
0: Men Josef han kom till Pilatus.
1: Och då Josef kan bo i manna i och Pilatus.
0: Och han fick lov att ta Jesu legeme ned.
1: Ja, och att du lov i att det valde Jesu rummas av Olus.
0: Men så skriver Johannes i sitt evangelium.
1: Och då det kalla Johannes och evangelium i sista.
0: Men också Nikodemus kom.
1: Att måtte majta i Nikodemus på dig.
0: Han som första gång kom till Jesus om natten.
1: Så han går till dig och det. Vaste skärte på dig Jesus och
0: han som hade hört om Moses och kobberslangen.
1: Som gottade mig kulla Moses och den vejke germasja birra.
0: Han som hade hört om att slik skulle också människosannen upphöjas.
1: Jag likullan danne jag nu kolka mig till jorup och barn i bajas på i duvet.
0: Nå såg han Jesus hänge där på korset.
1: Ja, då låg ni som Jesus har hängat med en rösta morgens.
0: Tror du han tänkte på det Jesus sa denna natten?
1: Jo, det är säkert något som gjort sig i den bilden eller den nya.
0: Ja, kanske han gjorde det.
1: Vet jag eller att det tackar han.
0: Det står ingenting om det.
1: Och du är kört så mycket i den bilden.
0: Men vi kan ju få lov att tänka det slik.
1: Och du har sagt, men jag tror att det gjort sig i den nya.
0: För där hang Jesus slik han hadde forklart for Nikodemus.
1: Denne gudas, han gav sånn just denne laging og sånn tilikken Nikodemus igjen åter.
0: Og slik kan vi følge Guds ord.
1: Ja, nå sagt i meg til mi tjovo hikmila sann i milde.
0: Og så står det fast.
1: Ja, det tjovo noen annen sitt kjallon.
0: At alle som ser hen på han.
1: At det bråka kudde kjekke så alla.
0: Eller om vi sier det med andre ord.
1: Det ikke just mitt selke nuppinsaning.
0: Slik som vi her leste det.
1: Nå går vi da slåga i mitt.
0: Alle som tror på han.
1: At det bråka kudde hosko så alla.
0: De skal bli frelst.
1: Sikkert ikke beste ord.
0: Det er ordet som går ut til deg og meg i dag.
1: Ja, det gjelder satt i min manna, orkos ikke, du gulig, jeg må gulig.
0: Vi kan jo gjerne spørre hverandre.
1: Men jeg sagt ikke lærere hvor det går inn i stemmet.
0: Kan vi få noe enklere og klarere bilde på Jesu frelse?
1: Når sagt ikke om jeg hadde jo, da de gjerpet sitt kjellekasepet, den Jesus er beste jo mye birra.
0: Men når vi får det slik lagt foran oss.
1: Måte gå mye andre tegne lagen.
0: Ja, da vil sjelefin gjøre hva han kan for å forkludre oss av det.
1: Nei, det er ikke sjelo hva særlig jeg husker. Hva faller han mine andre og mye sier det jeg gjorde det.
0: Når det gjaldt Israels folke.
1: Hva da koste Israel alle på gitt?
0: Så hadde de jo denne kobberslangen.
1: Amma siste gjelder veike germes.
0: Og den ble lagt ned i det som vi kaller for paktkisten.
1: At, ja da, var du jo i volus, jeg bidde jo i en lichtu kistu, eller?
0: Der lå også lovens to tavler.
1: Ja da, doppe leg meite i laga vokte tavler.
0: Og der lå også staven til Aron.
1: Ja, det opplevde meg det sab i meg gula i Aroni.
0: Ja, selv om det bare var en stav, så blomstret den.
1: Og ikke det leide seg sab i. Det er dette hvor både Gud kjapa skjønt ut.
0: Og så hadde de dette med seg gjennom ørken.
1: Ja, jeg sier ikke hva denne mjelde hvor man kjønner hadde med seg.
0: Og inn i Israels land.
1: Ja, det opplevde Israel etnet meg.
0: Ja, det kom helt til Jerusalem.
1: Jeg sier båten gitt til Jerusalem er ikke.
0: Men etter noen år.
1: Måtte hun jeg i mannildes.
0: Så var det en kong i Israel.
1: Det er lige åkte gånagest oppe i Israelis.
0: En som gjorde det som var rett i Herrens øyne.
1: Åkte godte dagar i nå, må li rekte herre gjennom i høytes.
0: Han oppdaga en ting.
1: Ja, som formas i det gjøyda.
0: At Israels folke, de begynte å tilbe denne kobberslangen.
1: At det er Israel og de har grokket og lett dem veike gjøre med seg.
0: Vi kan jo tenke slik.
1: Nei, vi kan sagt det gjort det sin her.
0: Det hadde jo vært et veldig godt bevis.
1: At det er vel ikke lemme som hun burde til å tjaja hos.
0: At hvis vi kunne reise en tur til Israel.
1: At det just mer lyst som valgte han åtta mask i Israel.
0: Og så kunne vi ha kommet inn i et rom.
1: Ja, det er bort i siste åtta lagt.
0: Og der var paktkisten.
1: Ja, jeg er oppe der lyftu kisto.
0: Og der kunne vi se Arons stav.
1: Jeg er oppe sjette høyden i den Aron og soppi.
0: Som selv om det var bare en stav, så blomstret den.
1: At det var ikke leidu seg soppi, måtte ta på til tjapa rasit.
0: Og så kunne vi se lovens to tavler.
1: Ja, det var man ikke helt oppe de møyte i laget kokte tavler.
0: Og så kunne vi lese i Mosebøkene.
1: Ja, det satt den lukse mitt. Det lukket Moses og Gideon.
0: Disse budene, de var skrevet med Guds finger.
1: At det er bakom alle tjallu joen i mila sørmen.
0: Og så kunne vi også se kobberslangen som Moses hadde laget.
1: Ja, jeg lyfter med satan og en liten veikegjermen som jeg måtte styrer akkurat den.
0: Og så kunne vi jo ha sagt til hverandre.
1: Ja, det er det du skal lyfte med satan, det er ikke akkurat det kjemmer sammen.
0: Når vi får se dette.
1: Akkurat vi har den beste høyne.
0: Ja, da er det jo ingen som kan tvile på at Gud lever.
1: att det är lika illa åtta gånger skulle sagt att jag blir i tannet i min i äldre.
0: Ja, tänker vi inte av och till slik?
1: Nej, jag kommer gjort det så måste hon inte vilja nena. Ja.
0: Det hade ju varit gott att ha slika ting att rejsa och sätta.
1: Ja, att det kan ju inte vara lätt att gå på att det är en åten dit.
0: Och så visste det sig alltså bland Israels barn.
1: Jag vet inte hur det kaskade i Israel och man var nöjd.
0: Att själfienden?
1: Att det själv var själv.
0: Han hade fått det till att tro på dessa tingene.
1: Att det är jorden de håller på jack i tekarasje.
0: Men detta som vi läste idag.
1: Måste det ha mig i ånden låga i mitt ass.
0: Det finnes den dag idag.
1: Det har gått när vi la ånden i.
0: Detta var bara ett förbilde.
1: Måste det ha del i oss i åndagåva.
0: På samma måte som Moses upphöjde slangen i ökenen.
1: Att samma lag i mjältig och kärmars pajas på jord uppe.
0: På samma måte ska människosönnen Jesus Kristus bli upphöjd.
1: Samma lag i mjölde kallaka, och med barn i Jesus Kristus bajas på idrovet.
0: Och så fick Nikodemus se detta.
1: Ja, det bäste Nikodemus ta något.
0: Och så har vi läst om detta.
1: Ja, det lät mig lockarna i en birra.
0: I dag och många gånger för.
1: Onne, ja, man kan gärna göra det.
0: Och så står ordet skrevet till dig och till mig idag.
1: Ja, det är inte så att jag sa ni i Charlojubon, så inte du i munnen av lunne.
0: Den som tror på den upphöjade Jesus Kristus.
1: Att det som gudde åskudan bajas bajidubon Jesus Kristus alla.
0: Han som döde för dina och mina synder.
1: Som gudde jami du jemu suttu i hållet.
0: Han skall bli frälst.
1: Tackar om vi ska lycka bäst i jorden.
0: Det är detta som ska vara bevis på din och min frälse.
1: Ja, det är det ni ska lycka tjaj i huvudet. Du har stått du och jag må bäst i jorden i harrej.
0: Det är ordet.
1: Att det är satt ni.
0: Ordet som vi har levande ibland oss.
1: Ja, det satt ni med älg med min kaskas.
0: Och när vi får kasta detta.
1: Ja, just medan palkes i halta med heret.
0: Då kan det gott vara att Gud må sända straffedomar till oss.
1: Det kan sakta nu då, Pahua, himmel, för att rankas du som min bachelis hade.
0: För att driva oss in till året igen.
1: Det går vaj i min fasta, då sa ni, Lusa.
0: Men tänk så gott.
1: Måste gjort som han borde detta lä.
0: Detta året står fast också idag.
1: Att det är sa, ikan bistorna nu som vill ha ondigen.
0: Och detta året får vi lov att förkynna varandra också idag.
1: Ja, det är en sann i ånd och jag bär som i sarg i de fylla ånden.
0: Det skedde som förbildet ditt i ökenen.
1: Det tappar hon var i det goda gåvand uppe den mät i stället.
0: Det skedde på Golgata, för då blev det fullbrakt.
1: Ja, det tappar hon var uppe i Golgata, och det är kött i alla sjuvet.
0: Och den som tror på Jesus Kristus.
1: Ja, som gode oss på Jesus Kristus alla.
0: Han skall bli frälst.
1: Som skall ha skönt det bästa jord.
0: Det är evangeliet till dig och till mig idag.
1: Ja, det är evangeliet som sitter unge och unge där lunne.
0: Kan vi fortälla något större till varandra?
1: Jag sa att jag kommer jobba nästan i mojtel i mig till min större ikodier.
0: Detta är den evige sannheten.
1: Ja, det är det här kallas våra dotter.
0: Amen.
1: Amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratting, hva sa du da, program?
0: Vi fortsetter i Josvas bok.
1: Vi lette Josva Girgisen Vakulem.
0: Og vi holder på med kapittel 6.
1: Ja, det er det. Da er det goda kapitelen.
0: Sist hørte vi at Israels folke gikk en gang rundt Jeriko.
1: Man må gå med at Israel om man har återgått til Jeriko mor i Pirra.
0: Men så gikk de tilbake til leiren.
1: Mot mangel det sin mann vasten dock och jag har sett skit i.
0: Och så övernattet de där.
1: Jag hoppas i det ytterligare icke.
0: Nu ska vi få höra hur det gick vidare.
1: Mot dem kan kulla mot att allt gav en vita sig.
0: Vi läser verserna 12 till 14.
1: Jag lagt sig lockat. Gåkten blockades, njäljen blockades.
0: Neste morgon stod Josva tidlig upp och prästerna tog Herrens paktkiste mellan sig. De syv prestene som bar hver sitt bukkehånd gikk foran kisten og blåste hele tiden i håndet. De væpne menn gikk foran dem, og baktoppen fulgte etter Herrens kiste. Hele tiden jomet håndet. Den neste dagen gikk de igjen en gang rundt byen og ventet så tilbake til leiren. Dette gjorde de i 6 dager.
1: Jeg gjør svall ikke i det stedet på jas. Jeg bapet gudet dem. God herra arka. Jalla tjeja pappa. Kuih kuntelan tjeja saama herra arka. Uttas manne ja suoja heikki kätä pasuunen. Jalla väärä julun olemat manne siinä uttas. Ja manjuus manna herra arka manjis. Tankaska ko heikki kätä pasuunen suoja heikki. Ja si manne kauppuka pirra. Nuppe päivi auhte kätti. Jalla mahti vastain ruoktus siitti. Nu lähtisi kuhta päivä.
0: Näste dag så gentog israelitterna akkurat detsamma.
1: Nu på päivä lähtisi israelitterna akkurat detsamma med odellikken.
0: Vad tror du disse vaktposterna på murene tänkte?
1: Majten där jutset är att paftet jutset.
0: Ja, kanske disse som hörte Jeriko till ropt att nu kommer de igen.
1: Jag vet inte att Jeriko paftet tjurvå när det tagal bostet fast.
0: Men så fick de se att, nej, de gick ju bara runt ända en gång.
1: Och då, ni vet, att de var nu tjockt väl bilda.
0: Och kanske varje gång de sa att de gick tillbaka igen så blev de glad.
1: Jag vet inte, jag vet inte, jag kan gå in i makter också till illusätten.
0: Eller kanske att de begynte att lura på vad är det de vill.
1: Ja, det här jag vet jag inte gjort sina maj som det har gått igen.
0: Ja, kanske de begynte att bli förvirring ibland dem.
1: Ja, det här går vi här, det är små till huvudringen.
0: Eller, hvordan var det med Israels folke, tror du?
1: Det er ikke Israel, men det er måte som ringer det.
0: Kanskje de begynte å si sånn, nei, dette høres dumt ut.
1: Jeg vet ikke at det sier alle ikke, hun har gjort skittene etter, men kan da ha hjem på gjeld, vet du.
0: Hvorfor skulle de gjøre dette?
1: Ja, men jeg sier det, han kan ikke da.
0: Var det noe hjelp med dette?
1: Det er bare smisk ikke virket.
0: Folk i Jeriko, de åpner ikke portene likevel.
1: Jeg er da... Jeriko håller mig inte rabbar i huset.
0: Och visst de nog hade spurt Josva en gång till?
1: Jag säger Josva att du inte vill åkte, Jaren.
0: Varför ska vi göra detta som ser så dunkt ut?
1: Att det är mannen i dag, det kan vi göra nog gällande höjning.
0: Ja, då vet vi vad Josva ville ha svart.
1: Men vi vet att Josva är inte fast igen.
0: Han hade fått order från Herren.
1: Att det är sån ledan gått till sådant herres.
0: Detta hade han sagt och detta måste han göra.
1: Det är sånt. Täällä kun jotain versio maitte ei tahta.
0: Och nu ska vi höra i vers 15.
1: Ja där kulla den vihtan rukas versio.
0: Den syvende dagen stod de upp med det samme de grydde av dag. Och gick 7 gånger runt byen. De bar sig att på samma måte som för. Men den dagen gick de 7 gånger runt byen.
1: Ja den kiste päivän. Lihti se jaara pajas koiri koustupatsani ja si manne kauppuka pirra tsietsä kätte tammana lahkai dusjahti si sidan päivi manne tsietsä kätte kauppuka pirra.
0: Den syvende gangen så gick de alltså igen runt byen.
1: Dan päivi manne si fastin pirra dan kauppuka.
0: Och kanske vakten igen sa ja endelig är de färdig.
1: Ja det är att Vimmat är alldeles kärkan.
0: Men så fick de se... Nej, de var inte färdiga nu.
1: Men det var ju... Nej, eller väl kärkan.
0: De gick en gång till och ända en gång.
1: At det sier mannen er ofte gett, det er vel ofte gett.
0: Ja, hele 7 ganger gikk de rundt byen, hørte vi.
1: At det sier mannen, nå går vi gå lei meg, og kjekke gett det blir da, gjør det kom over.
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Jeg vil lukke til tal godt. Godt om lukket verset, godt til lukket inn.
0: Da prestene blåste i hornet for 7. gang, sa Josva til folket. Rop nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare sjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Det må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Det er derfor vi en kiste, Beivin. Kiste kjerte går bare på kjøtt, tenker bare sånn. Det er ikke just for alle på dem. Kjørvom, da skal herre alle addan dikke jeg gav på. Jeg gav på galgalett, pidjon, garrod og savollei. Herre dikte, da jeg bort mye den siste. Du skje forra hap galga ellit. Sånn jeg bort, da kunne det sunne, mjøs og siste, regne gå, sånn tjekke i eire sitt, kjeg mye mitt olkos volkan. Ja varo ektu se val echeletet. Tan garrodo bon oami sama de ti picha garrodo sa volai. Ja tatke val di tan garrodo bon oami snu wahte di. Sahti behte hissel sitta garrodo sa volai. Ja talvu behte tan lihku ispuht. Mutu bo selpa ja golli ja bo vei ja roudi lihtit. Takale gele herra pasuhubun takale get pohti herra tabrisisa. Det er kjørvøy alle mot, jeg bare sønne kjøye hovøy. Jeg er da på hovøy gå alle mot gula i bare sønne igjen. Jeg går alle mot bajas, bajer i store kjørvøyma. Det er gatt seg mor og våle staskos, da tenker jeg. Jeg er alle mot gårdnu i gavpuka sissa, juh kjes, mjølga sissa. Jeg valgte gavpuka.
0: Jerikos mor og falt vett ned.
1: Nå gatt seg. Jericho murer hjulega på nei.
0: Det er noen i vår tid som drøfter falt i innover eller falt i utover.
1: Men er ikke det om at går alle kastig som det holdt på skolen, hva er det skolen?
0: Men at noe unaturlig hente, det må være klart for alle.
1: Må at det akkar mil en lunt og det da på hoven, da kan det ikke misses.
0: For Guds ord sier slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
1: Nå at et mil satt ni muist eller noe mil og gøy med at det du ikke gatt seg da, morom.
0: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene.
1: Ja, vi har ikke Hebreer eller skirje muist eller da, jeg tenker jeg bedre.
0: I kapittel 11.
1: Oktene blogger kapittel.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: Altså, de åsku bokte at Jeriko murer gatt seg.
0: Da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
1: Da vi gullet mot Ipmilsani, det går nanne nuppi Ipmilsani.
0: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
1: Ja, nå, sant nå jobber vi ikke ålder, jeg bare testamentet åkte.
0: Og vi kan gjerne si at Jericho er et bilde på verden for den troende.
1: Ja, mi saatte tätsä, että Jeriko govida maailmi, maailmin uskollis ollut muuttas.
0: Og det må bare siis, at det er en sterk fiende.
1: Ja, vel, se tälki, että daakale stora ja geurus masales.
0: Hvordan skal vi seire over en slik?
1: Må, mi rakkara, patsinkalka voihtit.
0: Seire vi

Det är i Salamara, kisvot mig borta ett milis med Elian Kulgamtsjö i gitarren. Jag är Delmon Savan, Boris Bortin, Odda program i programmet Radio Stekon i kvarta. Jag är Delmon Savan, den gällande programmet. Så skrivs det åtsfastas, den programmet Radio Stekon är Unis Engelsta. Så när rakande programmet Romis Lars Radio åts milja sis Romstalnes. Mån diakonen Leipet i Grönmo, Lent von Sjörgren i Ahivan, den programmet samvägel i Radio DSF åtas. Hon bakar Radio DSFs motto ena tjejke, Lent diakonen Karasjö Servegottis. Mannen diakon i kvartskål med ett mikristras osko i Aselo Olds morgonsabidra. Ovdar kom i dag att den, det mikullat var sanma.

Efter en annan som en berättning alltså om det samma så har det tydligen inte riktigt förstått helt i alla fall. Det verkligen var han. Men ser han gå där. Och han kommer nära till båten och de blir rädda för som sagt de var inte så säkra på att vad det var de så. Det var någon av dem som trodde de såg ett spökelse står i en av parallellberättningarna. Där Jesus säger det är mig, säger han. Var inte rädda. Och så ville ta mig upp i båten, det gjorde de också. Och strax kom båten till landet som de for till. Det ser ut som det gick lätt med reisen vidare där Jesus först har kommit ombord. På den måten kom Jesus väck från det sted där han hade gjort detta undre. Och folket visste naturligtvis inte hur detta var gått till. Det är det vi hör vidare från vers 22. Folket de stod där på stranden dagen efter. Då såg de att det var någon båt där. Och det visste hade bara varit en båt kvällen i förvägen. Och då hade de sett att disciplinerna gått alene ombord där och Jesus inte var med dem. Att de hade dratt avsted alene. Och medan de spekulerar på det så kommer det nya båter. De kommer från Tiberias som ligger tvärs över på en annan sida än Kapernaum. Ryktet hade tydligen spredt sig till Tiberias också. Och någon som hade varit där dagen för och rejst till Tiberias kom tillbaka igen och hade naturligtvis med sig många andra. För det är tydligt att det var åtskilliga båter som nu kom. Så det blev en hel del folk där. Men de såg inte Jesus. Och de såg inte disciplinerna. Och det resulterade där att alla samman gick i båtarna och drog till Kapernaum. Och började att leta efter Jesus där hvor de visste att han plejde att vara. Och så fann de han. Och närmare bestämt var det en synagoge. Det var en väldigt fin synagoge i Kapernaum som var gave för en romersk höjofficer. Den var gitt till byn Kapernaum. Trappen till denna synagogen står framdeles. Själva synagogen är borta. Det är några få levningar igen visst. Jag kunde inte se det där jag var där, men trappen den såg jag inte, men jag kunde ha fått känna och följa den. Den står där och den är värnet om. Och det är underligt att tänka på att Jesus gick upp och ner på den trappen åtskilliga gånger. Han plejde alltid att gå i synagogen på sabbaten efter sedvane. Och i synagogen var det slik som det är i våra bedehus, att vem som helst kunde ta ordet och få anledning till att tala. Jesus benyttade sig av det. Det står ju ofta att han lärde deras synagoge och förkynt evangeliet om riket. Bägge de uttrycken är brukt om Jesus, för exempel i Matteus 4, mot slutet av kapitlet. Han lärde deras synagoge. Och det vore där, det heter didasken på gräs, det betyder undervisa. Han underviste i deras synagoge. La ut Guds ord. Och han förkynte, det är väl brukt ordet karysen, som betyder detsamma som att vara herold. Ropa ut som herold. Och det som är karakteristiskt för en herold är att han är utsänd av högsta myndighet. I samfunnet var det bara en som kunde sända ut herold, och det var kejsaren. Och det budskapet som herolden skulle ropa ut, det hade han fått av kejsaren, och det kunde han inte förändra på. Och han kunde inte komma med sina egna tankar och meningar om han hade någon andra. Han måste förkynna kejsarens budskap. Och när det i Nya testamentet står om Jesus och apostlarna, betyder att de förkynner på Guds vägne. Och de förkynner ett budskap som är gett på förhand av Gud själv.

Jag har ett annat uttryck för det i Korinthierbrevet, det femte kapitel. Våra aposteln Paulus skriver, så är vi då sändebud i Kristi sted. Som om Gud själv förmante vid oss. Vi ber i Kristi sted, låt er förlike med Gud. Och det är alltså min uppgave. Jag kan inte förkynna mina tankar eller eventuellt personliga meningar som jag har. Det är gett av Gud det jag förkynner. Det är Herrens eget ord. Och det gäller att förkynna, vad säger detta ord? Vad betyder detta ord? Och slik skulle all förkynnelse vara. Änta präst eller predikant eller vem som helst är förkynnare i Guds rike. Han har ingenting med att förkynna sina meningar, sina egna tankegångar. Eller lägger sig sina egna liknelser och bilder som ofta för tanken alldeles på andra spår än Bibeln gör. Spörsmålet är, vad står det skrevet? Jesus förkynte, han underviste, han lärde fra sig och folket hörte. Och det är tydligt att han var dratt tillbaka till Kapernaum för att tala i synagogen. Vi ser det, hvis det går fram till vers 53, så upptäckte de det där att detta sa han medan han lärde, nej vers, vad säger jag, vers 53 men vers 59, vers 59 vad det är. Detta sa han medan han lärde i en synagoge i Kapernaum. Vi kommer dit senare då, en gång. Där finner alltså folk i Jesus i Kapernaum. Det finner han på hans sida sjön, står det. Det ska markeras att de finner han inte där var de hade sett han, men där var de inte kunde tänka att han var, för de hade inte sett han gå i någon båt. Och så spör de då, rabbi, det vill säga mäster, när har du kommit hit? Och det betyder samtidigt, vårledes är du kommit hit? Nå svarar Jesus, men svarar lite annorledes. Han fortäller inte om måten han har kommit på. Men han säger det som de som söker ham nå tränger att höra. Sannelig, sannelig, säger jag er. Det är ett viktigt uttryck. Det är väl bara i Johannes evangeliet sannelig kommer två gånger efter varandra. Hos de andra evangelisterna står det som en gång. Det står att Gud har svoret ved sig selv. Han är den eneste som kan göra det. Jesus verger ved sig selv när han säger, sannelig, sannelig, säger jeg det. Du kan också säga att han sverger ved Gud. Han vill ha fram att det han då svarar, det är Herrens ord. Det är själva sannheten han då säger dem. Dere söker mig, säger han. Icke fördi dere så tegn. Jag mente det nog själv att de gjorde. Jag hade sett ett tegn, ett under som de aldrig hade tänkt sig. De hade sett något som de aldrig hade sett maken till. Så de ville väl tänka det själv att det var ju för tegnens skyld. Jesus säger, det är inte för tegnens skyld, men det var för de där fick mat. Där åt av brödet och blev mätta. Där söker mig, alltså om vi ska se det efter tankegången, för de är en slik messias, en slik profet som passer för dere. Dere ville ha mig till kongen.
For det er en konge som passer for dere. Det er mange som anklager oss fordi vi forkynner Jesus som frelser. Forkynner at han er Gud kommet i kjød. At han har sonet våre synder med sitt blod. Og at det viktigste av alt for våre mennesker er å bli frelst. Og å lære Jesus å kjenne som den han i virkeligheten er. Vi møter mange anklager fra mange kanter. Kristendommen er bare opptatt av det evige, sier den. Tenker ikke på å hjelpe mennesker. Den tenker ikke på sosial nød, og så videre. Den anklagen rammet Jesus. Og det er ikke underlig at den rammer alle som tror på ham. Var det noen som hjalp i nød, i timelig nød, så var det Jesus. Er det noen som hjelper i dag, i timelig nød, så er det Jesus. Vi har vel 10 000 av eksempler på det på våre misjonsmarker. Hvordan Jesus gjenoppretter menneskenes liv her i verden. Og jeg kan bare holde meg til hva jeg har sett nå. Jeg har vært lærer på Fjellhaug i 50 år. Jeg begynte å tale Guds ord litt før jeg begynte på Fjellhaug. Og det er en lang tid av et menneskes liv, et par og 50 år. Og jeg har i disse årene virkelig sett, opplevd, hvordan Jesus gjenoppretter menneskers liv her i verden. Og jeg har vært vitne til hvordan folk som har ligget i rennesten, vært samfunnets utskudd, er blitt frelst, blitt nye mennesker, har nådd en sosial posisjon med stor innflytelse i samfunnslivet, og gjort store og nyttige gjerninger som mennesker. Og det vil jeg gjerne understreke. Når noen sier at vi som kristne ikke har sans for å hjelpe folk i nød, så lyver de. Mange tror at vi som får en annen samfunnsstruktur, altså at samfunnet blir ordnet ut fra andre grunnsetninger enn det er i dag, for eksempel ut fra marxistiske idealer, så skulle det bli rettferdighet her i verden. Så skulle det bli gode kår for alle. De er fullstendig blinde. Urettferdigheten, undertrykkelse, for fordelingen av denne verdens goder, ligger ikke i samfunnsordningen, men i menneskets egoisme. Den ligger i menneskenaturen. Og det er bare Guds ord som viser oss det som er nødvendig for at det virkelig kan bli gode kår her i verden. Mennesket må bli nytt. Mennesket må først bli frelst. Mennesket må få det som Bibelen kaller del i guddommelig natur. Og det må lære å fornekte seg selv og leve et helt nytt liv. Skal det skape nye kår på menneskene. Vi har et historisk eksempel i Norge på hva det kan utrette i Hans Nielsen Hauge. Han ble ikke bare redskap til mange menneskers frelse. Han fornyet hele samfunnslivet. Han ble også grunnlegger av moderne industri. Den som blir født av Gud, han kan gjøre svært så meget, også i samfunnet. Men Jesus er ikke kommet for å være det menneskene ønsker. En som gjør det menneskene har lyst til. Det som menneskene i sin alminnelighet ser som det egentlige formålet. Å skape mat, skape det som mennesker har lyst til,
slik at nød og vanskeligheter skulle bli borte menneskelig sett. Det ville ikke være noen hjelp I det heller om han gjorde det. Så lenge menneskenaturen som den Jesus har kommet, men de forstod ikke det tegnet han gjorde. Og derfor det Jesus sier til dem, «Jeg søker meg, ikke fordi så tegn, men fordi jeg åt av brøden og ble mette.» Og så kommer det, «Arbeid ikke for den mat som forgår.» Men det mener han ikke at vi skal gjøre, ikke skulle gjøre vår jordiske gjerning. Og det taler han tydelig om andre steder. Men arbeid for den mat som bare ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder. Men derfor han kommet. Og på ham har hans fader, Gud, satt sitt innsegg. Ja, jeg ser tiden gått til langt at jeg tror vi skal stanse der. Så skal vi fortsette der om Gud vil på vårt neste møte. Vi takker deg, Jesus, fordi du kommet for å frelse oss fra vår virkelige nød, vår egen synd, Herre. At du den som tar deg av oss på en slik måte at du gjenoppretter det virkelige livet. At vi allerede her I tiden får et evig liv. Og at vi har ditt løfte for at vi blir frelst I dommen. Du sier at vi kommer ikke til dom, men du skal oppreise oss på den siste dagen. Så ber jeg at vi får være blant dem som tar imot deg og virkelig tror på deg. Og takker vi deg også for dette møtet I ditt navn. Amen.

0: Och vi har öppnat med sång, vi har öppnat med bön. Jag ville rappa en salmen, jag ville rappa en den tjockima rohkosin. Och vi ser nog en gång det, att vi kan inte lade vara och öppna en sån samling utan bön. Ja minä olen fastain, että miet saatte rahpaa takkan johtimaan almaa rohkaudussa hakaa. Tällä on tehalla, että minä rohkaudalla. Tämä on sopas vikti, että vi ber. Och vi ber ikki bara för oss, men vi ber för det samfunne som vi har runt oss. Emi rohkaudella dusju minne jäämme houttas. Mutta mi rohkaudella mitään servodakka houttas. Miesle aini minä saani min kaskas. Vi har ennu Guds ord ibland oss. Men vi vet ikke hur länge det är. Hur länge Guds ord blir förkynt här. Vi slår ni med oss att ni måste mäta det. Man kockar oss här ni på.
1: Ja, först vill jag tacka för att vi får lov att komma och hålla möte.
0: Allt och skicka om man kommer bästa på att hitta alla tjockerna.
1: Jag tror det. Jag har varit här i denna stua en gång tidigare.
0: Men inte han stod på Slämmers och det åter.
1: Det var ja, medan vi jobbade på DSF i Karasjok.
0: Det gällde kom i parken med DSF och Karasjok.
1: Så jag må bara få säga tack för sist.
0: Jag må inte säga att det är kitt och kompanj med sina livet.
1: Vi kommer då ifrån Hardanger.
0: Nej, på det Hardanger Goblos.
1: Där vi bor på hjemmegarden som vi har.
0: Ja, vi har roft och bajkis. Vi mislar uppe.
1: Och så skulle vi då få vara med på vinterstövna här i Kautokeino nu i vinter.
0: Ja det bästa är att mälta talvetjock i min appokodekegnus.
1: Och det är käkt att komma runt och dela Guds ord med varandra.
0: Ja det är lite okallars att det på att det är jokad i himmel och sani gott gung med dem.
1: Och nu ska vi läsa några ord ifrån Paulus' brev till romerna.
0: Ja det är lockan i motorn skrev Paulus' mille romerna tjejtjallon.
1: Ifrån det sjunde kapitlet, versen 14-25.
0: Den tjugo kapitlet, jag plockar verset.
1: Och vi läser i Jesu namn.
0: Jag vill locka Jesus namn.
1: För vi vet att loven är åndlig. Jag däremot är ködlig, såld till träll under synden. Jag skönner icke det jag gör, för det jag vill, det gör jag icke, men det jag hatar, det gör jag. Men gör jag det jag icke vill, då ger jag ju loven medhåll i att den är god. Så är det icke längre jag som gör det, men synden som bor i mig. För jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor inte gott, för viljen har jag, men att göra det gode makter jag icke. Det gode som jag vill, gör jag icke, men det onde som jag icke vill, det gör jag. Men gör jag det jag icke vill, då är det icke längre jag som gör det, men synden som bor i mig. Jag finner alltså den lov för mig, jag som vill göra det gode, att det onde ligger mig för hunden. For i mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Mine lemmer ser jeg en annen lov som strider imot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Amen.
0: Tasko mi tjøti at laka le vunnelas, mutta mallem artsalas, uutu juvon sottu vuolotsin. Tasko immun tiede maihmun takan, tasko taan maihmun tahtum, taan immun takaa, mutta taan maihmun vasuutan, taan mun takan. Mutta ko mun takan taan maihmun im tahto, te tuodasta mun laaka pellai, atte taa lää kurre. Mutta taan im taka mun shahtan empolan, mutta sottu. Mi asa musiste, tasko mun tiedän, että musiste lähle mu ochisiste, i asa mihkiki burit, tasko tahtot, tahle kalle mu valtis, mutta tahka burit, tan imon väje, tasko tan puori maihmon tahtun, tan imon taka. Mutta tämä paha, maihmon in tahto, tämän takan. Mutta jos mun takan tämän, maihmon in tahto, ei mulle shahtan empurat, kuhte tämän takan. Mutta suttu, mi musiste asa. Te kannan mun tälle tämän laaka, atteko mun tahtun puuritahka, teille paha muu outas. Tasko muusle hallu ikmi lahki siskaltas olomu melte. Mutta mun aina nukki erä laaka muun lahtuitam siste. Mi soihtaa mun miela laaka vuostai. Ja valta muun fankan suttu laaka vuollei. Millä muun lahtui siste. Mon varnutis onnus. Kipästä mulla on jaamin ruumasis eiret. Mon kihtani, millä Jeesus Kristus min Herramme pokte. Te napodalle palvella mun ihmin laaka mielainnam, mutta suttu laaka otsinam. Amen.
1: Ja himmelske far, så vill vi tacka dig.
0: Almaras ahti mi tahto kiitti tuo.
1: For at vi ennå en gang får samles om ditt ord.
0: Atte mi fastain okti bästa tjokkanit hos ani birram.
1: At vi kan få läsa det.
0: Atte mi bästa lokkatan.
1: Herre, så ber vi om i stund vid dina fötter.
0: Herre, det rokkadala mi ambottu julkikkoras.
1: Om du kunde tala till oss.
0: Pareton saarno syrtsomikkiä.
1: Vedin hellige ond.
0: Tuu passi voina kokten.
1: Så tackar vi dig för detta hjem som har åpnat dörrarna för oss idag.
0: Det kiitti mia rohtu autest, mille rahpan uusa mikkiä.
1: Må du välsigne detta hjem, som bara du kan.
0: Uresi nitan rohtu nukolon saatat.
1: Så lägger vi stunda i dina händer.
0: Det pitkar mig en bott och du ger dig sig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Att ett människa kämpar med synd i sitt eget liv.
0: Ta hatte olmors rachtja sottu i så etjas elima sitte.
1: Det är inte något bevis på att det står i rätt förhåll till Gud.
0: Ahinne tuodas tos atlus jolkko keino ihmilin.
1: Vår gamle kirkefar Augustin forteller.
0: Min bares kirke ahti Augustin muitala.
1: At han kjempet mot synden før han ble en kristen.
0: At det sånn svarer i sotto og sta avtak og sjette kristalas.
1: Men den striden, sier han,
0: måtte da så de delka sånn.
1: Som rast i mitt indre.
0: Mi leimo siste.
1: Var ikke noe annet enn min egen strid med meg selv.
0: I la mikke æra gå mo så de erkjennen.
1: Og hos den uomvendte står kampen mellom en våken samvittighet.
0: Ja, da stod jo så til den kortim og med doktortorten.
1: Som kjenner litt til Guds bud.
0: Mitt dota ved hans i mine bakkomma.
1: Og det onde lyster og tilbøyeligheter i naturen.
0: Ja, da hei oss halid oss at jeg lånt oss og jeg alt dette med.
1: Det er et strev for å oppfylle det enkelte krav og bud.
0: Da lær rakkjenn at det er dittan laga ja bakkomma.
1: Synden gjør at en skammer seg over seg selv.
0: Sånt og takka at hekana er ikke spekkeli.
1: Og en er redd for følgende.
0: Jeg lær palos takkon.
1: Og derfor prøver et uomvendt menneske å være måteholden.
0: Jeg regner gertjala okta, vartnois ormuslæket tasset ditt.
1: Også når det følger sine lyster.
0: Maitai, på sånn jobbosu halin og seg.
1: Et menneske som er kommet til troen på Jesus.
0: Okta ormus mille botan osku Jesus alla.
1: Er kommet i en helt annen stilling til synden.
0: Sånne botan ei passera. Tasse sotto ektoi.
1: Og jeg husker noe som en lærer sa en gang.
0: Jeg må møte han høyta med høyta oppe hengen da jeg jokte.
1: Han brukte å si.
0: Sånn la vi delket.
1: Jeg elsker synden.
0: Må rakes den sotto.
1: Men hater og forbanner kjærligheten til synden.
0: Måtte og garrodantan går rakis våtala sottoi.
1: Det gamle og det nye mennesket lever ved siden av hverandre i det troende.
0: Da bare solmors jeg hodda, olmors elli på våtalaga osko siste.
1: Kampen mot synden blir en kamp mellom kjødet.
0: Såhti sotto vasta, sjanta såhti archi vasta.
1: Den gamle naturen.
0: Da bare slånto.
1: Og den hellige ånd.
0: Ja, den bare si vøyne.
1: Ånden har herlig

0: universas humana ekon.
1: At han tar bort den følbare nåden.
0: At han så valgte at den armå eret.
1: De gamle syndelyster gjør seg gjeldende.
0: Ja, da, bare sunt og halot er ikke tøymet.
1: Og den gamle naturen bryter fram.
0: Ja, da, bare lunt og båta åten.
1: Nærmest med eksplosiv kraft.
0: Ja, da, kar, hyra marsles famun.
1: Du kan godt sammenlikne det med tørt krutt.
0: Den har ikke sola startet, den går ikke med havlen.
1: Som det bare skal en liten gnist til å tenne.
0: Man sakker ikke du så under dollars på det sakkene.
1: Men vi kan legge merke til at det er ikke likt for alle.
0: Men vi merker seg at det er noe bruker ikke.
1: Det henger mye sammen med natur og temperament.
0: Den er også bruker det smakker lunt og smakker temperamentet.
1: Syndevaner og minner om synd fra tidligere år.
0: Så da kunne jeg måtte at jeg alltid eitig vekstøy.
1: Og alderen og helsetilstand.
0: Jeg måtte bare svarte jeg måtte og helsolen.
1: Men her er det mange som roter seg inn i tvil.
0: Jeg rasle har lukket at mannet den erpet hos Assisa.
1: Og i strid og lovtrøldom igjen.
0: Ja, mannet den akkuala er slava våre sissa.
1: Det prøver å undertrykke synden.
0: Sikker ikke litt enn til sotto våres.
1: Ved å ta seg sammen.
0: Den at det gikk ikke litt rettjastid.
1: Og disiplinere seg selv.
0: Jeg er ikke startet denne lagen.
1: Søke nye opplevelser.
0: Og så holde vasa hos seg.
1: Og prøver å overgi seg helt til Gud.
0: Jeg gertelig hadde hedges eipes i mine halvdøy.
1: Og mange liknende lovstrev.
0: Ja, mange soler som slager parkum.
1: Men veien til seier, den går ikke der.
0: Måtte gøy noe vøyt og i mannedakko.
1: Veien til seier er å leve i den seier som Jesus vant for oss.
0: Kjei, nå vet du det. Ellig den vet du siste, men Jesus er til mykje.
1: Og vi leste her i teksten.
0: Ja, vi lukket hans tøstes.
1: At Gud være takk.
0: At det ikke vil leke og skrifte.
1: Ved Jesus Kristus, vår Herre.
0: Jesus Kristus, min Herre, bokte.
1: Og så begynner det i 8. kapittelet.
0: Ja, det er alke av den gavte kapittelis.
1: Der står det slik.
0: Oppe gjørte denne lagen, kjærlig jobben.
1: Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
0: Det er det mye dumme hos oss, så ikke det er Kristus Jesus sitt.
1: Du kan bare legge av synden og det som henger fast ved deg.
0: På natt bare bytja sott og øre hela mille du skytte.
1: Ved å se på Jesus.
0: Det stendig det Jesus i.
1: Og det står noen vers i Hebreerbrevet.
0: Ja, det er ikke noe mot om vers i Hebreerbrevet.
1: I det 12. kapittel.
0: Den går til en blogger kapittel.
1: Og de tre første versene der.
0: Ja, den går opp med Westers versen.
1: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, for å oppnå den glede som ventet ham, le han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.
0: Te parko maittei midanti, te tadi melte kun missä en os tuora jouhku, tuoda steekin pirramet. Eere pitjat, puas noadi ja suttu, mi farkka min kella, ja viihko mi kerte vatsat tam sohtai, millä min outi pintjujuvun. Kähtsä teetti nämä hosku, alka teetä ja olla suhtu. Kehtsä teetti nämä hosku, alka teetä ja olla suhtai. Jeesusi, kohtetaan ilo tihti, mi lei suottas. Tiedätä vatsan killa ei ruossa, kos on patjel kehtsä hikkiä. Ja tjohkada li mitrumno olikis pälde. Kehtsä teikki suuku, tila kertava tjakillaan takkar vasta haku. Sottolatsain ejäs vastai. Amaletti vaipat ja herto tuvattiin sieluitette sist.
1: Och därför talar också Guds ord.
0: Ja denna sara nu mitta i mila satni.
1: Om att växa i nåd och kännskap till Herren Jesus Kristus.
0: Att det läke gott och i handen. Denna dotter din Herre Jesus Kristus.
1: Vi ska lägga märke till att det är onden som bor i dig.
0: Vi ska lägga märke till att det är vina med orrod och luften.
1: Vid troen på Jesus.
0: Oskun Jesus alla.
1: Det är den som är ködets fiende.
0: Där är han mille och i vars annars.
1: Det är den helige ånd som dödar ködets gärningar.
0: Där är passiva i när vi gör mig och i taggjuken.
1: Och la dig ler under tukten och nåden.
0: Det blir ällin armå.
1: Det som Guds ord talar om synd.
0: Ja doppe kosi ni saar nu suttu pirra.
1: Och om nåde.
0: Ja den armå pirra.
1: Det är också dagsaktuellt för alla dem som vill leva samman med Jesus.
0: Tälle mättei koska sikki puhka eke tahto helli Jesusin farolla.
1: Du tränger han till frälse var eneste dag.
0: Don tarpo se suu pestin johke päivi.
1: Du ska få lov till att akta dig död för synden.
0: Don atjo lopi läket ja man suttu tihte.
1: Men levande för Gud i Kristus Jesus.
0: Motta ellin i milautas Jesus Kristus bokte.
1: Du synden och det onde har ingen rätt till att härska över dig.
0: Sotto ja den pahakasa sille mihki vaikka huohtaduu patjeltu haikmat.
1: For Kristus döde för dina synder.
0: Tänäko Kristus jaamidu sotto tihte.
1: Och för att du skulle höra han till för tid och evighet.
0: Ja, det onkar inte sotni kulla hakala huohti.
1: Men denne kampen mellan ditt syndige kött.
0: Botta das så att du suttar och svartsi vasta.
1: Och den helige ånd som bor i dig.
0: Jadan passi vojna mi orro du siste.
1: Vill vara hele livet ut.
0: Mi pista akalas ellima olkos.
1: Du är en främmande och utländig här i denna världen.
0: Donne hamastan ma jinnis.
1: På väg till din evige vile.
0: Vatklämmendan akalas vojna du si.
1: Och det är en psalmist som säger det slik.
0: Jag lökta samma kall i mitt älkarna.
1: Tänk när en gång jag utan synd ska leva.
0: Hjortar kommer nog till sutt och haka kakkan älligt.
1: Vär tanke ren.
0: Jocke hjortar la buktis.
1: Vär gärning utan bröst.
0: Jocke takkule alma påskama haka.
1: Når aldrig jag behöver mer att bäve.
0: Gommun kassike inte tarpas kuddit.
1: För möjligheten av en syndig lust.
0: Den vill vi göra suttu ällimit.
1: Amen.
0: Amen.

0: Jeg hadde ennå lyst å lese litt mer fra Salmenes bok. Måske hall og lokka vi har en på salmetid. Og det er fra 105, salme nummer 105. Eller salme nummer 20 og viktig. Månen den vedkjem folk oss internettes. Det går bæg vid teksten. Jeg har hentet disse versene fra internett. Og det står under dagens ord. Dagens bibelord. På mange måter er den teknologien som vi har vel til nytte for alle. Man kan da få slette teknologien i mislående avgaler som ikke er boket i. Vi har jo mannen jeg vet ikke at oppe den meg vi tar på skyt. Mest er jo ikke baby. Vi kan gå inn og finne det vi trenger til vårt daglige arbeid. Og der er også Bibelen, og det nye og det gamle testamentet. Jeg opplever meg til Bibel, jeg da. Boris i alla testamenten. Ifrån det första verset kan vi läsa. Den första verset satt i min lockad. Rami det icke herra. Tjurov och sonamma. Det är det icke halat mycket ganska så stora taggut. Första verset.
1: Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger.
0: Det er vel det vi gjør ved å reise rundt og lese Guds ord. Det er da meg mitt dag, akkurat vi gjort i himmel og sannin. Jeg lukket deg sannet, men kjallet jo vann min bibelis. Når vi leser disse ordene som er skrevet i vår bibel, og vi kan få så mye visdom fra bibelen. Ja, men jeg er jo noe lovisis. Både bibelis. Og det leder hatt i mitt kjørv hos hun amma. Det ene er når vi roper etter hans navn. Og det andre er at han har gjort så store ting blant oss. Jeg nå vil leder hatt i kjørvne takkene og store takkene. Min kaskas. Laulus uoltas. Maiknuma laulus suunje. Kuora tälle puassu uoltu takuit.
1: Syng for han. Lov syng han. Tal om alle hans under.
0: Det dreng ikke være vanskelig. Å være med og lovprise vår Herre. Det hele er på vattasempo, at meg nå min herre mitt ville nå ståre takk og takkene, vikke hjem. Han har gjort så store gjerninger for oss. Vi kjenner dette fra den lille Bibelen. For så har Gud elsket verden, att han gav sin son den enborne. Den är konole mirakista mi majin mi. Att det sån att i så ägnu rekaran partnis. Jadana uttas. Otsu mi illudit. Kosonne kaunahan tämän olkkosahti. Ei olmo saalat mu pirkki tämän hakkaa. Ovi hae gröntilo. Lovsynge han. När han har gjort den store gärning. Och i vers 4 kan vi läsa. Den gälla versen satt vi lockar. Gere herra jag så famo banjaj. Och det så mådigt allelassi.
1: Spör efter Herren och hans kraft. Sök alltid hans åsyn.
0: Jottas tämän tilin, että me olemme manna, jolloin Herra lussa ja järra faamusus, faamusuttu vastaan. Ja tämän kovet, että vi kan gå direkt till Herren och spör hvordan vi ska vinna över synden. Vi kan gå och be om krafter för att vinna över synden. Och vi kan finna han var som helst. Jag minns att det gav något så väckade oss. Och vi kan finna han när som helst. Vi sa att det så gavna veckor gås. Så mål och hodig. Bästa min mannat. Alla lassi. Något älk och jordas. Vi leter och kommer föran ansikte. Till Gud Herre. Vi kan läsa det femte verset också. Muihte su auto takuit, maissonle tahkan, sui masit ja su njalmi tuomuit.
1: Kom i hu hans undergärningar som han har gjort, hans under och hans munstommar.
0: Muihte midan. La oss huske det. La oss ikke glemme at det er han som har gjort dette. At vi kan henvende oss til Gud. Vi kan være ansikt mot ansikt med Gud. Og la oss lete efter det ansikte. Där det står att jag kommer att tacka jobben. Kom jag sagt i min låt i båtet. Jag gav när tackar framåt. Åtse Herra. Åtse så mådigt allelat sig. Jag syns disse oran var ganske gott att läsa idag också. Mun mielestä on ollut tuolla saanit päässä lohkaa täyt. Ahti miit lähtöpi. Ja missä ei ole suhtaa juorvo Herran amaa. Att vi har lov och vi har också möjlighet att ropa på hans namn. Och att vi också kan få lov att resa lite runt. Och vara bland folk. Ja, jag har inte ord för att tacka det. Det hade mig bästa maskust i hållet mig. Låt det jag bokt i dig sannhet. är mina kokkiitit opana sikke. Kodalle nu står allt akku. Ahon mors pässaran. Sotto palo sevet. När ett människa får följa sig att han kommer väck från synden och får lov att ropa på hans namn. Gånn och stjärta av natten så bäsa sotto gud vi höret. Jag hade misse lopp i tjorvåsson av man. Nu står det i lovantaget att det var ni satan tjekade. Så stor glädje ger den att vi kan inte hålla detta hemlig. Slik har Herren till hans eget ord. Nåle Herra, så är det sann i mälde gottjön. Mutta mi perte raami viitta nauttas. Koson ani takkaan perustumi mikkiä. Men vi må lovprisa han når han hade en slik omsorg för oss människor. Kiitoko mi pääsemme honne tappiläket. Ante ja Else Luhten. Tack för att vi fick lov att vara här hos Anders och Else. Och vi hoppas och tror det att vi kan komma senare också. I en sån möte som nå. Ja juokari muhtin saanit. Herra, leikkos min puhkai melte. Läke sin melte kuude hohtsit. Kuude hohtsit tuu, Herra. Herra, värme oss. Värme dem som leter efter dig. Herre, ge bara någon få år, så vill de följa dig. Herre, att muhtin, unna sanatja, det si jobb och då. Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Varför var Paulus, Silas och Timoteus så tacksamma för de troende i Thessalonika? Jo, därför att deras tro verkligen hade fått en konsekvens i deras liv och vardag. Det handlade om något mer än en teori eller en lära. Det var en livsförvandlande kraft som genomsyrade allt de gjorde. Och när vi nu ska vandra vidare till vers 3, så läser jag för sammanhangets skull även vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet har burit frukt i en praktisk konsekvens i det troendes liv. Det har visat sig genom högst konkreta gärningar i vardagen, och det blev inte bara ett tillfälligt engagemang, utan man arbetade uthålligt vidare. Tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig i nutiden. Hoppet är riktat mot framtiden. Det handlar alltså om en tro som fungerar i vardagslivet. En kärlek som visar sig i praktiska handlingar som är uppenbara för alla. Och burna av hoppet ger dem aldrig upp. Det är klart att en sån församling är till uppmuntran och glädje för Herrens tjänare Paulus, Silas och Timoteus. Tron på en treenig Gud är tredimensionell. Kärlek, hopp och tro. Liksom hela skapelsen och universet är tredimensionellt. Vi lever i ett fysiskt universum som består av tid och rum och materia. Liksom rymden delas in i höjd och bredd och längd. Man talar ibland om en fjärde dimension, men den finns inte. Utan sanningen är att allt i hela universum visar en treenighet, där den treenige Gud är skapelsens centrum. Treenigheten genomsyrar allt. Ta bara människan till exempel. I första Mosebok 1:27 läser vi: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och första Mosebok 2:24 säger att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. När en man förenas med sin hustru blir de ett kött i det barn som är deras gemensamma frukt när två blir till tre. Har du till exempel lagt märke till att endast tre av Adam och Evas söner omnämns i Bibeln? Jag är alldeles säker på att de hade många, många fler söner än dessa tre. Men endast Kain, Abel och Seth omtalas i första Mosebok. Och här i första Thessalonikerbrevet talar Paulus om tre saker som hör samman med att bli född på nytt och få liv i Gud. Och vi repeterar: tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig här och nu. Hoppet är riktat mot framtiden. För de troende i Thessalonika var denna verklighet högst konkret, som det gärna blir när väckelsens vindar blåser, medan det i andliga torktider lätt blir abstrakt och styvnar i former, ritual och vårdande av traditioner och minnen. Det troende i Thessalonika hade omvänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna. Det är trons gärning. För att tjäna den levande och sanne Gud, det är kärleken. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det är hoppet som fyller deras liv och vardag. Er gärning i tron är ett mycket intressant uttryck, eftersom Efesebrevet 2, vers 8 och 9 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ändå talar han i Thessalonikerbrevets första kapitel om trons gärningar. Men här är ingen motsättning. Det är tron som frälsar. Men det är genom trons gärningar tron visar sig i våra liv. En tro som inte får praktisk konsekvens i vardagslivet är inte tro, utan bara kunskap. I Galaterbrevet 5, vers 6 skriver Paulus: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Herrens vittnen, det var inte först och främst människor som hade lärt sig den rätta teologin, utan människor som i mötet med Jesus blivit befriade både från sin syndabörda och från människofruktan. Och därför kunde de inte förbli overksamma. I Thessalonika var församlingen präglad av trons gärning. Därför arbetade de i kärleken och var uthålliga i hoppet. Tro, det är inte något vi upparbetar oss. Tron, det är själens respons på Guds budskap, och som får oss att vandra i tro genom att vända synden och världen ryggen. Och i Thessalonika så skedde det inte genom att Paulus kom dit och sa: nu måste ni sluta att dyrka avgudar, för det är inte bara fel, men det är fruktansvärt. Han sa aldrig något sånt. Han predikade en korsfäst och uppstånden Kristus. Kort sagt, han gav dem Guds ord, och de tog emot ordet. Denna församling hade lyckats stå emot trycket från världen i denna stora hamnstad som var så fylld av världslighet. Och man blev inte bevarad genom att isolera sig i passivitet bakom stängda dörrar, men genom en tro verksam i kärlek. Trons gärning, som Paulus kallade. Vi blir frälsta genom tron alena, men den frälsande tron är aldrig alena. Den har alltid sällskap med trons gärning, verksam i kärlek. Det är något som vi idag borde meditera över lite grann. Är det som har skett genom tron i våra liv?

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Ert arbete i kärleken. Om du upplever arbetet för Gud som en tung börda, så tror jag att Herren Jesus säger till dig, lägg av, bara strunta i det. Risken är att din kärlek till Kristus är egoistisk, där din personliga njutning och fåfänga står i centrum, och då blir du trött när du inte får den uppmärksamhet du önskar dig, eller när inte det sker som du hade förväntat dig. Lägg bort alla dina aktiviteter och bli alldeles stilla. Låt Gud få uppenbara sitt väsen och sin natur för dig, så att du förstår att du ska inte bara söka Gud som en inspirationskälla för det arbete du ska utföra, utan du ska framför allt söka honom som en person, som är långt större och viktigare än de gåvor och den kraft han ger. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få se att både trons gärning, arbetet i kärlek och uthålligheten i hoppet till Kristus kommer att falla på plats som de rätta bitarna i ett pussel. Det hjälper inte att biten är rätt om du lägger den på fel plats. Var mera upptagen av att lära känna Gud själv än vad du ska göra eller säga. Låt det bli stilla i ditt liv. Låt Gud uppenbara sig för ditt hjärta, så ska du se att hjärtats tro leder till munnens bekännelse. Och då ska också din omgivning erfara att det här, det har du inte lärt på biblioteket. Men att det är Gud, Fadern, som genom sin helige ande utför trons gärning i ditt liv, så att du arbetar i kärlek och förblir uthållig i hoppet till din Herre Jesus Kristus. I första Korinterbrevet 13, vers 13 skriver Paulus: nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vers 3 i första Thessalonikerbrevets första kapitel, det borde vara varje kristen bekännares biografi. Er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Aposteln ställer orden om att vara utvald av Gud in i det ljus som ska hindra oss att grubbla och spekulera, hindra oss att dra slutsatser som Gud aldrig dragit. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium, och därför ska vi vara försiktiga så att inte vi heller försöker systematisera det allt för precis. Här vill jag repetera något från vår vandring genom Efeserbrevets första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Världens teologer har genom tiderna diskuterat och stridit om dessa ord,
som talar om att vara utvald innan världens grund blev lagd. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar, men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det är som om aposteln ville säga att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Men om vi förkastar det blir det inte vårt, fast vi var utvalda till det. Men när du tar emot Guds gåva så är du bland de utvalda som nu har del i det som du av evighet varit utvald till. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Sant Kristusliv, det lär man inte, det lever man. Evangeliet, det är verkligen något mera än bara ord. Paulus hade förkunnat evangelium för dessa människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika. Och ordet han hade förkunnat hade skapat något också i deras liv, därför att det handlade om något mer än bara ord. Lägg märke till att trots att det var förkunnelsen av evangeliet i den helige andes kraft som hade fött dem till liv, så säger inte Paulus: ni minns väl vad jag predikade? Men han säger: ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Paulus var inte en man som hade lärt sig den rätta teologin, utan en man som i mötet med Jesus hade blivit befriad från sin syndaskuld och erfarit Guds kraft i sitt liv. Och det utslag som den kraften fick i hans liv var inte något diffust men ytterst handgripligt. Därför kan han också säga: ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och evangeliet han förkunnade i Thessalonika skapade varken en Paulusförsamling eller en Silasförsamling eller en Timoteusförsamling, utan bevisade sin kraft genom att de blev omvända och på nytt födda, och ordet stadfästes av den helige andes verk. Evangeliet hade kommit till Thessalonika inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ja, full visshet står det i Guds ord. Och den vissheten blev även stadfäst genom det sätt på vilket Paulus och hans medarbetare uppträdde i församlingen. Vissheten byggde inte på att Paulus var kaxig. Här kommer jag att tänka på något som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Nej, det var inte Paulus mäktiga basröst, förenat med stort självförtroende och
uppskruvat högtalarvolym som hade gett de troende i Thessalonika full visshet. Likt människorna i Korint, Efesus, Filippi och andra platser så var det evangeliet som var mera än ord som hade skapat liv. Guds ord nådde till Thessalonika genom ett Herrens vittne som heter Paulus. Evangeliets ljus blev tänt i en hednisk stad i en romersk koloni som styrdes av mäktiga politiker i dåtidens starkaste militärmakt. Men evangeliets budskap nådde in i deras hjärtan och deras liv och förvandlade dessa människor fullständigt. Det var det som skedde i Thessalonika. Och det sker än idag när evangeliets budskap via radion når ut över världen. Låt mig här bara läsa något från ett par lyssnare som har skrivit till oss. Först ifrån norra Indien. En respons på våra sändningar på Mathili. Jag har lyssnat till ert program. Det är mycket informativt för mitt personliga liv. När jag lyssnar till det här programmet känner jag Guds närvaro och glädje i mitt liv. Fortsätt och led mig i min andliga växt, skriver alltså en lyssnare i Patna-distriktet i Indien. Från Iran skriver en medicinstudent som lyssnar till våra sändningar på farsi. Jag har lyssnat till ditt program en tid. Budskapet från evangelierna har gett mig en helt speciell frid i hjärtat. Det har skett en revolution i mitt inre och i min tanke. Jag försöker

på lyssnarbrev från Indien, Egypten, Iran, Kina och många, många andra land. Lyssnarbrev som vittnar om att evangeliet om Jesus, det är något mera än bara ord. Det är en kraft till frälsning för var och en som tror. Paulus skrev till de troende i Thessalonika att han visste att de var Guds utvalda. Hur kunde Paulus veta det? Jo, det visste han därför att evangeliet fått den konsekvensen att de inte bara lyssnade till vittnena som besökte dem, utan de blev också Herren Jesu efterföljare, trots att det förde till stora lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5 och 6. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Hur kan människor mitt under svåra lidanden glädja sig? Genom att ta emot Guds ord i sina liv, svarar Paulus. Och det behöver vi verkligen bli påminda om. För när Guds ord får tränga in i våra liv och inte bara stanna på ytan, så omskapar det våra hjärtan. Och även det är mycket viktigt att vi blir påminda om, eftersom vi har så svårt att inse Guds förmåga att verkligen göra något nytt i våra liv. För den själ som verkligen önskar leva i ljuset begär inte bara nåd för att bli skuldfri, utan begär nåd för att bli förvandlad av det ord som i kraft av den helige ande ger full visshet. För den naturliga människan så står orden svåra lidanden och glädje som motsatser. Men Guds ord säger att vi mitt under det svåraste lidanden får ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi behöver lära känna Gud, inte på biblioteket, inte genom rykten och hörsägner, utan genom en personlig erfarenhet av Gud själv i våra liv. Stirra inte så envist på vad Kristus en gång har gjort för dig att du glömmer att han vill göra någonting med dig. För evangeliet kommer till dig inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och ger full visshet. Gud vill genomföra sitt program i ditt liv om du bara är villig att låta dig gripas av honom. Och ni blev våra efterföljare, sa Paulus. En kristens normalvillkor här i denna värld är att leva i svårigheter och glädje samtidigt. Det som verkligen bär frukt är just att leva i den spänning som Paulus talar om i andra Korinterbrevet 6:10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig. Ta emot.

emot ordet med den glädje som den helige ande ger, och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde ett par timmar sådana program.
0: Vi fortsätter i Josfas bok.
1: Vi lät Josfa Girgi sen vatkulem.
0: Och vi håller på med kapitel 6.
1: Ja, det är det goda kapitlet.
0: Sist hörte vi att Israels folk gick en gång runt Jeriko.
1: Man måste gå med att Israel om man har återgått till Jeriko mori pirra.
0: Men så gick de tillbaka till lägren.
1: Mot man gällde sig manne vasten tocko jäkäset siti.
0: Och så övernattade de där.
1: Jag doppe sig det ytterligare.
0: Nu ska vi få höra hvordan det gick vidare.
1: Mot dem kan kulla mot att allkäven vita sig.
0: Vi läser versen 12 till 14.
1: Jag lagt lockat koktenblokkais, njäljenblokkais.
0: Nästa morgon stod Josfa tidlig upp och prästerna tog Herrens paktkiste mellan sig. De syv prästerna som bar hver sitt bukkehorn gick föran kisten och blåste hela tiden i hornet. De väpnade män gick föran dem och baktoppen följde efter Herrens kiste. Hela tiden ljomet hornet. Den nästa dagen gick de igen en gång runt byn och väntade så tillbaka till lägren. Detta gjorde de i 6 dagar.
1: Ja Josfa lyckade det sanna pajas ja pappat gud herra arka. Ja la tjeja pappa gud den tjeja slama herra arka utas manne ja suoja heikki heitti ketä pasunne. Ja la väärä judun olmat manne siinä utas ja manjus mana herra arka manjus. Tankaska ko heitti ketä pasunne suoja heikki. Ja si manne kauppuka pirra. Juppe päivi auftegetti, jälle mahti vastain ruokta siiti. Nuulahkisi kuhta päivi.
0: Näste dag så gentog israelitterna akkurat detsamme.
1: Juppe päivi takia israelitterna akkurat detsamme vaikka audellikke.
0: Vad tror du disse vaktpostnu på murene tänkte?
1: Maikin da jutsäte ja paftat jutsit.
0: Ja, kanske disse som hörte Jeriko till ropte att nu kommer de igen.
1: Jag vet jag att Jeriko fagte tjurovo när det tagal bohte fast.
0: Men så fick de se att nej, de gick ju bara runt ända en gång.
1: Och då är det vet att de andra tjockte väl birra.
0: Och kanske hver gång de sa att de gick tillbaka igen så blev de glad.
1: Jag vet jag nu att de var kärvig och inte makter också till illusätten.
0: Eller kanske att de började lura på vad är det de vill.
1: Ja, det här vet jag aldrig gjort sina majs under hajgått igen.
0: Ja, kanske det började bli förvirring ibland dem.
1: Ja, det här går vi ha. Det är småse hovedringen.
0: Eller, hvordan var det med Israels folket, tror du?
1: Det här är Israel, alla. Men det är motstånd innan det.
0: Kanske det började att säga sådana, nej, detta hör stumt ut.
1: Jag vet inte, det säger aldrig ihop vad jag gjort sedan att det. Man kan ta hem på gällivet.
0: Varför skulle de göra detta?
1: Ja, man är sida angaliga där.
0: Var det nog hjälp med detta?
1: Eller var det smyskiga väckigt?
0: Folk i Jeriko, de åpnade ju portarna likaväl.
1: Nej, det är att Jeriko och man kan inte rabbala ihop sig.
0: Och visst de nu hade spurt Josfa en gång till?
1: Ja, Josfa tyckte väl också järren.
0: Varför ska vi göra detta som ser så dumt ut?
1: Att det man är med angaliga. Det kan vi göra nu gällande höjt.
0: Ja, då vet vi vad Josfa ville ha svart.
1: Men vi vet vad Josfa lyfte fast igen.
0: Han hade fått order från Herren.
1: Att det sådana han gått till sådant herres.
0: Detta hade han sagt och detta måste han göra.
1: Det är sådant jag kan göra en vers som inte är i dagat.
0: Och nu ska vi höra i vers 15.
1: Ja, det är gullat en visst om några verser.
0: Den syvende dagen stod de upp med det samma det grydda av dag. Och gick 7 gånger runt byen. De bar sig allt på samma måte som för, men den dagen gick de 7 gånger runt byen.
1: Ja, den sista bäven, lyckte sig arra pajas kojri kostubatsani, ja si manne kauppuka birra, tjeja kätte, tammane lahkai, dusjahte si, sidan bäven manne tjeja kätte, kauppuka birra.
0: Den 7 gången så gick de alltså igen runt byen.
1: Då blev man sig fast en birrad angaupen.
0: Och kanske vakten igen sa, ja, äntligen är de färdig.
1: Ja, det är att vi måste ha läst kärken.
0: Men så fick de se, nej, de var inte färdig nu.
1: Måste ha, nej, eller väl kärken.
0: De gick en gång till och ända en gång.
1: Att det är man återgett, jag vill återgett.
0: Ja, hela 7 gånger gick de runt byen, hörte vi.
1: Att det är man, nu kommer gula i mig,
0: Og nå skal vi lese videre fra vers 16 og til 20.
1: Jeg vil lukke at det er godt. Godt om lukket verset, godt til lukket det.
0: Da prestene blåste i hornet for syvende gang, sa Josva til folket: «Rop nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare sjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer.» Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
1: Det er da på en kiste, Peivin. Kiste kjerte gå bak på kjøttet, ikke bare sånn. Det telske just var alle på den. Kjørvom. Tas ko herralle addan tikkiä kauppu. Ja kauppu galka lähti pitjon karruussa vuollei herra tihti, daat ja puht millään siste. Tuossa vuoda rahap galka älli. Se on ja puht taakuille suinna, missä siste, tai ne ko se on tsiäkai aira sit käymille myöt olkkus vuolkaan. Ja varoik tuossa val iätsäletet. Tämän karruutuvun oomi samaa tehti pitjaa karruussa vuollei. Ja tätke valti tankarruutuvun oamis nuvahtiti sahti pehte hissal siitä karruutussa vuollei. Ja talvu pehte tämän lihkuis puhti. Mutta voi selpa ja kolli ja pohjaihki ja roudilihtit. Takalikele herra pasuhuvun takaliket pohti herra tavrisissa. Te chorvui alle, mutta ja pasuunan suojahuvui. Ja te tahpauvaiko alle, mutta Gulai pasunajena, ja kun alkoi pajas pairis tuoda churvuma, teka chai muura vuola taskos tahtsäkkäi, ja alkoi mut kortnyi kauppuka sissa juhkes, nyolka sissa, ja valte kauppuka.
0: Jerikos muura falt vettneet.
1: Muka tse, Jerikos muura nyolka ponnäin.
0: Det er noen i vår tid som drøfter falt i innover eller falt i utover.
1: Men er ikke det da man går alle kraftig på sånne holkeskole, hvis jeg sa gode.
0: Men at noe unaturlig hente, det må være klart for alle.
1: Må at det akkar milen lunt og leser da på hoven, da kan det ikke misses.
0: For Guds ord sier, slik som vi her leste det, at murene styrtet sammen.
1: Nå at et mil satt ni muister, noe vi logger med at det er ikke kraftig i det muren.
0: Og Hebreerbrevet sier også noe om disse tingene.
1: Ja, vi har ikke i Hebreerles kirje muistelig da en ting
0: i
1: pyrra.
0: I kapittel 11.
1: Oktene blokka kapittel.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At han i osku bokte at Jerikos murer kachem.
0: Da folket hadde gått omkring dem i syv dager.
1: Kål opp molekje mannen den pyrra tjecha begge.
0: Ja, her hører vi igjen hvordan Guds ord understreker et annet Guds ord.
1: Da med gullet mot Ipmilsani, det går nanne nuppi Ipmilsani.
0: Og det er både det gamle og det nye testamentet som her knyttes sammen.
1: Ja, nå, sant nå jobbes ikke ålder, jeg bare testamentet åktig.
0: Og vi kan gjerne si at Jericho, det er et bilde på verden for den troende.
1: Ja, vi har til tett at Jericho går videre meil min Oskoles ollut muuttas.
0: Og det må bare sies at det er en sterk fiende.
1: Ja, vet jeg ikke at dagene ståre ja geures masjales.
0: Hvordan skal vi seire over en slik?
1: Må vi akkurat batsikallega voistit.
0: Seire vi, så er det på grunn av tro.
1: Må det just mi voistit, det voistit med den oskobukten.
0: For det står i 1. Johannes brev.
1: Denne går Johannes Vostas evangeliumis suetjo.
0: For alt som er født av Gud seier over verden.
1: At det bota milis regalen ta voista mail mi patsil.
0: Og det som har seiret over verden, det er vår tro.
1: Ja, da mille voista min, ta patsil dele min osk. sko.
0: Og vi leste nettopp ifra Hebreernes 11. kapittel.
1: Ja, noe vi lukket med stast. Det er nok som lukket kyrkis, hebreisk kyrkis.
0: Og dette kapittel, det forteller om de mange troshelter i det gamle testamentet.
1: Ja, da må vi stille bare testamentet, og lukket eit, og sko, nannos på det.
0: Vi har nettopp hørt at vi tro falt Jerikos murer.
1: Nå går gula i mitt at jeg skal at Osku bukte gatsa i Jerikomuret.
0: Og slik fortsetter dette kapittelet å fortelle oss.
1: Ja, nå er mytela en på da kapittel mykje.
0: At det ble overvunnet ved tro.
1: At det er at Osku bukte da vujte jo.
0: Og når Jerikos murer falt.
1: Ja, gula gatsa da Jerikomuret.
0: Så behøvde ikke Josva å kjempe.
1: Det är där på en Josva och vad såg
0: det. Det var Gud som kämpade för han.
1: Nej, men han inte såg det så ut.
0: Ja, en värre annan förklaring, det måste ju vara fel.
1: Båt värre av mig att kyrka ju var stötter till att skjuta bort.
0: Och ja, det är nog någon som säger att det var ett jordshjälp.
1: Nej, nog till man tar lukta och ska att det är en annan dörr. Och
0: någon prövar att förklara med att denne stora lyden, första trompeten och så är hela folket.
1: Ja, Muhtin var sen nokka, at det store slagmannen kjøyene sang i alle og gitt. Dette er min jeiti.
0: Ja, det var det som fikk murene til å falle.
1: Nå, at det er det min ragoi, at det er kanskje på muret.
0: Ja, vi kan jo tro så hva vi vil.
1: Når vi sa at det er jakke i oss, hvor meg mitt eldre tahto.
0: For det har menneskene lov til.
1: Når det går opp, må ikke lage at han lukker dem.
0: Men vårt vittne spør det at vi holder oss til det Guds ord sier.
1: Og da min døde så sammen sier at meg døde alle kittet som er hyppmiddel satt i tjelka.
0: Det var Gud som ordnet seieren.
1: Den er gått hyppmiddel i meg, ordnet han vittum.
0: Mens Israel, de tok eiendommen.
1: Ja, Israel i meg var alltid den åpnen.
0: Det er nok mange troende i dag som forsøker å seire over verden. Og i billig betydning så kan vi si de prøver å seire over Jeriko.
1: Ja, går vi det min satelke at meg til si vigget vøyte Jeriko bachel.
0: Men saken er den.
1: Og du har ikke galt eller noen.
0: At det er bare vår Herre som kan ordne med seieren.
1: At det er ikke herre mi dane vøyte satte rapiritt.
0: Eller om vi går tilbake til Hebreerbrevet igjen.
1: Det er just min mann, fast en Hebreerbrevet kjegger jeg meg, fast en.
0: På grunn av tro falt Jerikos murer.
1: At det åske bokte gatsje på Jerikos murer.
0: Da folk hadde gått omkring dem i 7 dager.
1: Og man er bedre kjegjegert dem.
0: Var det fordi de hadde gått i 7 dager?
1: Nei, du kjenner ikke hvordan kjegjegbeg vil ikke, mannen.
0: De hadde gått fordi Herren hadde sagt det.
1: Vi måtte legge den dit, ikke si, mannen den dit, ikke herre, ikke hosken da.
0: De gikk i tro for dette.
1: Nå måtte si, hosken, mannen den.
0: Vi skal også videre legge merke til noe mer her.
1: Måtte vi ikke vel ha en på merke sitt, altså.
0: Og det første er dette som skjedde med Rahab.
1: Ja, da måtte jeg da mi da, på hva Rahabin.
0: Det var jo noen dager siden dette.
1: Han var litt mat i Muhtin baby, den reis.
0: Og nå lå hele Jeriko åpen for folket.
1: Ja, da er det båt. Jeriko, Rabas, den Al-Mugin.
0: Og så kan vi jo spørre.
1: Ja, det sa til Gerrit.
0: Husker de dette nå?
1: At det er mye godt alt igjen.
0: Vi leser versene 21-25.
1: Ja, lukket åkte gammel lukket inn, visste gammel lukket inn.
0: Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe, esle og hogde ned med sverd. Til de to mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i Sjøgens hus, og la både kvinnen og alle som hører henne til komme ut, slik de har lovet henne med ed. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle de andre som hørte henne til. Alle slektingene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir, og lot dem være der. Så satte de ild på byen og brente dem opp med alt som var i den. Bare sølv og gull og det som var av kobber og jern førte de til skattkammer i Herrens hus. Sjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i livet. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko.
1: Ja si bitte garro da sa bolla i buota mi le gau, perché si che ola ma ne sono si che no ora che borra si sto ora o mi sma vo mi. Ja asin mi ehki jau. Mutta dan kohti ola mai go leikka iska da ne nama selki jos. Manas manni si sa vora vissui ja tole vu toppe olkus. Ne sono ja sin buhkai kuet. Kullet sutne nuumo tai lähpe sutne vuorot. Ja tämän vuoraan olemaan iskäläkit, manaika sisään ja tuolla vika rahaa polkkus ja sun ahti, sun ääni, sun veli ja siin puhkit kuin kullisukne. Puosu fulskit, tuolla vika sai olkkus ja tietysti siin orruut Israel siitä olkkupäältä. Mutta kauppuka poltisi dolain. Ja puhtaan mieleidään sitten, tuossa silppa ja kolli ja väski ja ruokilisti, antaisi herra vesu tavirit. Mutta puora rahaa ja suu ahtsi viesu ja siin puhkait, kuten kuule suun ja tehtiin josvaa älli. Ja se on aasai Israelit kaskas kitta oknais päiviratse, taina kun se on tsiekkai airasit käy josvaa lai olkkut, olkkaan jereki, kun iskait.
0: It humusit löfty bergeti rahab.
1: Oskun lohpailu sain.
0: Men ikke bare henne, også hele hennes familie.
1: Ikke du ikke så mot å oppe så bære som.
0: Alle som var i hennes hus.
1: Jeg bor ikke kunne rekke så vidt hos.
0: Det forteller noe om Guds velsignelse dette.
1: Da må ikke det ikke mye jeg bor i siden.
0: Og hvor mye velsignelse vi har fått av de som er gått foran.
1: Man tar. Og du har stått bor i siden, så mye hodgen sier skulle lemmes min åktabelt.
0: Av dem som levet i tro.
1: Sist går det hele åskosystem.
0: Vi leser videre vers 26.
1: Jeg lukker den gode gammel og versen.
0: Den gang lukket Josva folket avlegge denne eden. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn. Og når han setter opp portene, skal han miste den yngste.
1: Ja, da må jeg ikke... Vart nu är Josvaalet mukaan ja teiskin. Karudovun lehkusta holmai herra muodui houttas, kohteriakma pajaa sukse tahanka uppka Jerikoon. Su vuosta se kaljajis massimin kalkason pitsää tahan vuodutusaa. Ja su nuoramuspartnis massimin kalkason pajaa senkit tahan purteit.
0: Hvis vi leser i første kongebok.
1: Jos me lohkaat. Vuostas konakaskirjiin.
0: Oi kapittel 16.
1: Den kohtana blokka kapittelis.
0: Så vil vi få høre at Jeriko ble bygget opp igjen.
1: Det med gulla taas at Jeriko satte huksi uppfasten bajas.
0: Men vi vil også få høre om denne forbannelse.
1: Måte med gulla maita i den garrudusam.
0: Den ramme både mannen som bygget den og hans sønner.
1: At det at gote da holmai gaigo halai gote huksi den ja su.
0: Det forteller oss noe om Guds ord.
1: Da må ikke la meg ikke jeg vil sa han i byrra.
0: Før vi forlater dette kapittelet.
1: Og da går vi med heit i den kapittelet.
0: Så la oss legge merke til en klar ordre fra Gud.
1: Ja, det valgte vi å merke seg ikke med åtte kjelkos av herres.
0: Noe som også Josva taler om.
1: Han kohti jo omain birra maitte Josva saare.
0: Og det var dette at ingenting skulle spares i byen.
1: Ja, det var at det i miske ikke galgen søste jorden.
0: Det var bare sølv og gulle.
1: Det er jo ikke selv og gulle.
0: Og karen av brons og jern.
1: Ja, maitte rådte.
0: De skulle plasseres i Herrens skattkammer.
1: Ja, da kan ikke bytte herre gavet sitt sammen.
0: Men det var ingen av soldatene som skulle ta noe av dette som egen eiendom.
1: Men vi solgte engelskene nok til valget, det er smidige nødvendig og åpning.
0: Vi skal nå lese igjen vers 18.
1: Ja, vi lukker fast den og til den gavsende blokka versen.
0: Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trangt til bannlyst gods, og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir.
1: Ja, var og ikke, så vel jeg ikke dette. Dan garruduun aami samaa tipitse garruduun saa ja Datke valdi tangarudun omis nuateri sahtebehte Israel siitä garudusa molepitset ja tuolevu pehtet tan lihkuis vuhtiin.
0: I näste kapitel så vill vi få höra att det var noe som blev stukket unna.
1: Ja nuppi kapitlet min manjit pohtale min kullahti juokale min tjihkujuvuja.
0: Men nu ska vi läsa det sista verset som är igen i detta kapitel.
1: Mutta me lukkata manjumus versa dan kapitelis.
0: Således var Herren med Josva och rykt om han spritte sig ut över hela landet.
1: Ja herralle Josva milde. Ja su sahka boi mehta obadane etnamon.
0: Kan det sies noe bedre om et menneske?
1: Sahtako velabore butselkui muholukmu birra.
0: En at dette at Herren var med han.
1: Herrego da hatte herralle su milde.
0: Men vi husker Jesu ord.
1: Mutta me muistii Jesus sani.
0: Se jäi ja meidä alle dager intil verdens ende.
1: Jätsä, mulla on ikon kimmelde puoh päivit, että maailmi lohparatsäi.
0: Och med det säger vi, tack för idag.
1: Laina me kiihti honne, det är kiihtu.
0: Lev väl.
1: Hele där.

Tiene musika bichta chuehi monsledin takle makkar ostit missa Jesus. Så då taha ollu de vatti svåra je ehparosa oskot att det sig lätt ekmila manat. Da sätta takkar sottut maj mi lätt akan i maj mi ett härligt tak majdiga mot då maj mi gärtsela tjea ditt. Mot då lilla darpslas jag delar stoltstitta ippmili. Gunna stavet lämmer inte de börja åda märkan, men vi dörlig blir det takat. Låa en på den byta, den kolmade uppi sanmas. Jo, smilet av att den är den uppi, den vi blir det att något andagas i sos. Så du talar dådalas asse, den blir det mojtara bibel. Mot det semmas mot el bibel mai bestio me birra. Ja den bibel evangelium melde i det försökta ehbet att ofskera soddo mina nostorista i smavis att ippmynda i sätt andas i adde ge bestit min. Kula bära mai min bibel särka dig asch i birra. Jo smid oldsta soddomet det sonla oskallas evanhorskis. Jag addar mig till min sotto i andra gassi, jag buktis av min båt, värre i våras. Kärka säppar i sättet selkuvako, maj apostel Jonas, där källa, så vårt skuddis, den vårt skapittaris jag oftast vers. I bateprogrammet med jaskit, den faddaga birra. Jag hade mig låpat väl ofta sanman med Sara Marka upp laulu och med sotolatsjöt.

Tietysti kun Bergalokki Jeesus räfi sällit i eisige, lyfti kun sond allelen eges lakkai. Bergalok falle i hui farga, ja som välli aidu den riftes kälmer av kolan boddo. Jeesus färre erit Nasaretas, så nu går man lock jakasars. Så manna Johannes gastar sig i losa jorden det nog gaddai. Såg nog att det är rätt. I miljöde har Johannes i gida läget till borta så låsa. Och så nu ena Jesus sa, delka Johannes. Getcha, då ib med labbes gote goda mail med suddo. Något då är det satt aket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt så. Som går lite arbars adno suddo i andra gass i adojomi. Da den går sånn, jeg går seg eller meg deg er sodd i dagene. Eller går seg i fastid, Harland. Eller går seg i jorder som meg deg er fastid. Mot å gå sånn like gastersjovo, det kjer jeg sånn dagobokte, båt all meg det, at det sånn eller dan i båten, at det sånn eier min lekkasars. Det dan i at det er litt til hjelp min min ovdas. Ett med dikta så såg man en skol åt Almis. Och i bokat åt ju djättigt att Jesus släpp mig barni. Då är mo barni, då är så Lars. Gä som hon anan båre med alla Lars våda. Det låter då bara var en Almis Jesus badgel. Det var en då låg Jesus och avde med sig. Då kom båta bergar och såg gärsteladet att obba njälja låg i bevi. Jokkelaka gæsjer og sånn hettit Jesus og Amas, sånn i gorga sjad at Olmo er det bestin. Det var skæsjer i hega hotit så dalle jobb og sannlig ut som æners. Derfas ådje da så sjad at epegol og latsjen ippel vås deg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta eva en dagøy, er den gilvar gaddis. De sette Jesus leiret min roft og låta ippel osa. Och då Jesus bidde så åsta tjodjot, ige vålen hans odnje. Går med många lagar falla hans sån så, gärtja losa i gåin. Jag går med gärda i vastid i Jesus odnje ippmil sänin. Jag såg med ippmil barne, det daga ippmar sa. Gårs ju då i gärdige sjadat leibin. Man är zelka sån jås, Jesus slä ippmil barne. Kjæle jorden le, vestide Jesus. Olmo kjæle dusje for leibin. Måtte jo ikke sænest, vi båte ipp min hjelmest. Nå kjæret alle meil meg, og at det gis lån let. Så jeg legger eido tempel her i stjådjumme. Løyt i eget dag og vålas, da jeg berger lakk. Kan han ipp min lovarela, jeg stående så verdeni. In loytil vassida Jesus. Levela challom. I de golva gärsela terra, du ippmelad. Mot de måste levela okta efter hos, dödje bergalak. Just hon loytadak edna mi, gör och dala mo. Jag hade mån dunje båt mail med rikaid, jag dade här var svåda. Gajda erit satan, då ska challa jo hon lä. Du går gå råk og dalatera, du ippmelad. Jeg bare var lett eivestas i so. Det le berga lagt nede i ovon. Ippmel sæden i le sodjeivan, det er gom mek i tjaska stakk. Som gaida erit mot og neigai. Jeg hadde bort et engel at ippmel bæren i balvo litt.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Thessalonikerbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring genom första Thessalonikerbrevet. Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa: vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Varför var Paulus, Silas och Timoteus så tacksamma för de troende i Thessalonika? Jo, därför att deras tro verkligen hade fått en konsekvens i deras liv och vardag. Det handlade om något mer än en teori eller en lära. Det var en livsförvandlande kraft som genomsyrade allt de gjorde. Och när vi nu ska vandra vidare till vers 3, så läser jag för sammanhangets skull även vers 2. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Tron, kärleken och hoppet har burit frukt i en praktisk konsekvens i det troendes liv. Det har visat sig genom högst konkreta gärningar i vardagen, och det blev inte bara ett tillfälligt engagemang, utan man arbetade uthålligt vidare. Tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig i nutiden. Hoppet är riktat mot framtiden. Det handlar alltså om en tro som fungerar i vardagslivet. En kärlek som visar sig i praktiska handlingar som är uppenbara för alla. Och burna av hoppet ger de aldrig upp. Det är klart att en sån församling är till uppmuntran och glädje för Herrens tjänare Paulus, Silas och Timoteus. Tron på en treenig Gud är tredimensionell. Kärlek, hopp och tro. Liksom hela skapelsen och universet är tredimensionellt. Vi lever i ett fysiskt universum som består av tid och rum och materia. Liksom rymden delas in i höjd och bredd och längd. Man talar ibland om en fjärde dimension, men den finns inte. Utan sanningen är att allt i hela universum visar en treenighet, där den treenige Gud är skapelsens centrum. Treenigheten genomsyrar allt. Ta bara människan till exempel. I första Mosebok 1:27 läser vi: och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och första Mosebok 2:24 säger att en man ska överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. När en man förenas med sin hustru blir de ett kött i det barn som är deras gemensamma frukt när två blir till tre. Har du till exempel lagt märke till att endast tre av Adam och Evas söner omnämns i Bibeln? Jag är alldeles säker på att de hade många, många fler söner än dessa tre. Men endast Kain, Abel och Set omtalas i första Mosebok. Och här i första Thessalonikerbrevet talar Paulus om tre saker som hör samman med att bli född på nytt och få liv i Gud. Och vi repeterar: tron vilar på det som har skett. Kärleken utvecklar sig här och nu. Hoppet är riktat mot framtiden. För de troende i Thessalonika var denna verklighet högst konkret, som det gärna blir när väckelsens vindar blåser, medan det i andliga torktider lätt blir abstrakt och styvnar i former, ritual och vårdande av traditioner och minnen. Det troende i Thessalonika hade omvänt sig till Gud och vänt sig bort från avgudarna. Det är trons gärning. För att tjäna den levande och sanne Gud, det är kärleken. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från de döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Det är hoppet som fyller deras liv och vardag. Er gärning i tron är ett mycket intressant uttryck, eftersom Efesebrevet 2, vers 8 och 9 säger: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ändå talar han i Thessalonikerbrevets första kapitel om trons gärningar. Men här är ingen motsättning. Det är tron som frälsar. Men det är genom trons gärningar tron visar sig i våra liv. En tro som inte får praktisk konsekvens i vardagslivet är inte tro, utan bara kunskap. I Galaterbrevet 5, vers 6 skriver Paulus: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Herrens vittnen, det var inte först och främst människor som hade lärt sig den rätta teologin, utan människor som i mötet med Jesus blivit befriade både från sin syndabörda och från människofruktan. Och därför kunde de inte förbli overksamma. I Thessalonika var församlingen präglad av trons gärning. Därför arbetade de i kärleken och var uthålliga i hoppet. Tro, det är inte något vi upparbetar oss. Tron, det är själens respons på Guds budskap, och som får oss att vandra i tro genom att vända synden och världen ryggen. Och i Thessalonika så skedde det inte genom att Paulus kom dit och sa: nu måste ni sluta att dyrka avgudar, för det är inte bara fel, men det är fruktansvärt. Han sa aldrig något sånt. Han predikade en korsfäst och uppstånden Kristus. Kort sagt, han gav dem Guds ord, och de tog emot ordet. Denna församling hade lyckats stå emot trycket från världen i denna stora hamnstad som var så fylld av världslighet. Och man blev inte bevarad genom att isolera sig i passivitet bakom stängda dörrar, men genom en tro verksam i kärlek. Trons gärning, som Paulus kallade. Vi blir frälsta genom tron alena, men den frälsande tron är aldrig alena. Den har alltid sällskap med trons gärning, verksam i kärlek. Det är något som vi idag borde meditera över lite grann. Är det som har skett genom tron i våra liv?

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner. Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Ert arbete i kärleken. Om du upplever arbetet för Gud som en tung börda, så tror jag att Herren Jesus säger till dig, lägg av, bara strunta i det. Risken är att din kärlek till Kristus är egoistisk, där din personliga njutning och fåfänga står i centrum, och då blir du trött när du inte får den uppmärksamhet du önskar dig, eller när inte det sker som du hade förväntat dig. Lägg bort alla dina aktiviteter och bli alldeles stilla. Låt Gud få uppenbara sitt väsen och sin natur för dig, så att du förstår att du ska inte bara söka Gud som en inspirationskälla för det arbete du ska utföra, utan du ska framför allt söka honom som en person som är långt större och viktigare än de gåvor och den kraft han ger. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska du få se att både trons gärning, arbetet i kärlek och uthålligheten i hoppet till Kristus kommer att falla på plats som de rätta bitarna i ett pussel. Det hjälper inte att biten är rätt om du lägger den på fel plats. Var mera upptagen av att lära känna Gud själv än vad du ska göra eller säga. Låt det bli stilla i ditt liv. Låt Gud uppenbara sig för ditt hjärta, så ska du se att hjärtats tro leder till munnens bekännelse. Och då ska också din omgivning erfara att det här, det har du inte lärt på biblioteket. Men att det är Gud, Fadern, som genom sin helige ande utför trons gärning i ditt liv, så att du arbetar i kärlek och förblir uthållig i hoppet till din Herre Jesus Kristus. I första Korinthierbrevet 13, vers 13 skriver Paulus: nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Vers 3 i första Thessalonikerbrevets första kapitel, det borde vara varje kristen bekännares biografi. Er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Och hör vad Paulus nu skriver i första Thessalonikerbrevet 1, vers 4. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Aposteln ställer orden om att vara utvald av Gud in i det ljus som ska hindra oss att grubbla och spekulera, hindra oss att dra slutsatser som Gud aldrig dragit. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium, och därför ska vi vara försiktiga så att inte vi heller försöker systematisera det allt för precis. Här vill jag repetera något från vår vandring genom Efeserbrevets första kapitel, vers 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Världens teologer har genom tiderna diskuterat och stridit om dessa ord
som talar om att vara utvald innan världens grund blev lagd. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar. Men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det är som om aposteln ville säga att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Men om vi förkastar det blir det inte vårt, fast vi var utvalda till det. Men när du tar emot Guds gåva så är du bland de utvalda som nu har del i det som du av evighet varit utvald till. Första Thessalonikerbrevet 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Sant Kristusliv, det lär man inte, det lever man. Evangeliet, det är verkligen något mera än bara ord. Paulus hade förkunnat evangelium för dessa människor som nu utgjorde församlingen i Thessalonika. Och ordet han hade förkunnat hade skapat något också i deras liv, därför att det handlade om något mer än bara ord. Lägg märke till att trots att det var förkunnelsen av evangeliet i den helige andes kraft som hade fött dem till liv, så säger inte Paulus, ni minns väl vad jag predikade. Men han säger, ni vet ju hur vi uppträdde bland er. Paulus var inte en man som hade lärt sig den rätta teologin, utan en man som i mötet med Jesus hade blivit befriad från sin syndaskuld och erfarit Guds kraft i sitt liv. Och det utslag som den kraften fick i hans liv var inte något diffust men ytterst handgripligt. Därför kan han också säga, ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och evangeliet han förkunnade i Thessalonika skapade varken en Paulusförsamling eller en Silasförsamling eller en Timoteusförsamling, utan bevisade sin kraft genom att de blev omvända och på nytt födda, och ordet stadfästes av den helige andes verk. Evangeliet hade kommit till Thessalonika inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ja, full visshet står det i Guds ord. Och den vissheten blev även stadfäst genom det sätt på vilket Paulus och hans medarbetare uppträdde i församlingen. Vissheten byggde inte på att Paulus var kaxig. Här kommer jag att tänka på något som Paulus skriver till de troende i Korint i första Korinterbrevets andra kapitel, vers 1-5. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er, och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Nej, det var inte Paulus mäktiga basröst, förenat med stort självförtroende och
uppskruvat högtalarvolym som hade gett de troende i Thessalonika full visshet. Likt människorna i Korint, Efesus, Filippi och andra platser så var det evangeliet som var mera än ord som hade skapat liv. Guds ord nådde till Thessalonika genom ett Herrens vittne som heter Paulus. Evangeliets ljus blev tänt i en hednisk stad i en romersk koloni som styrdes av mäktiga politiker i dåtidens starkaste militärmakt. Men evangeliets budskap nådde in i deras hjärtan och deras liv och förvandlade dessa människor fullständigt. Det var det som skedde i Thessalonika. Och det sker än idag när evangeliets budskap via radion når ut över världen. Låt mig här bara läsa något från ett par lyssnare som har skrivit till oss. Först ifrån norra Indien. En respons på våra sändningar på Mathili. Jag har lyssnat till ert program. Det är mycket informativt för mitt personliga liv. När jag lyssnar till det här programmet känner jag Guds närvaro och glädje i mitt liv. Fortsätt och led mig i min andliga växt, skriver alltså en lyssnare i Patna-distriktet i Indien. Från Iran skriver en medicinstudent som lyssnar till våra sändningar på farsi. Jag har lyssnat till ditt program en tid. Budskapet från evangelierna har gett mig en helt speciell frid i hjärtat. Det har skett en revolution i mitt inre och i min tanke. Jag försöker så långt det är möjligt att avsätta tid till att lyssna varje dag. Och det är inte bara så att jag hör noga efter vad som undervisas, men jag försöker också att göra som budskapet säger. Må Gud ge mig kraft att fortsätta på denna nya väg. Var snäll och sänd mig ett nya testamente och annan kristen litteratur så jag kan växa i tron. Och jag kunde fortsätta att läsa lyssnarbrev på lyssnarbrev från Indien, Egypten, Iran, Kina och många, många andra land. Lyssnarbrev som vittnar om att evangeliet om Jesus, det är något mera än bara ord. Det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Paulus skrev till de troende i Thessalonika att han visste att de var Guds utvalda. Hur kunde Paulus veta det? Jo, det visste han därför att evangeliet fått den konsekvensen att de inte bara lyssnade till vittnena som besökte dem, utan de blev också Herren Jesu efterföljare, trots att det förde till stora lidanden. Vi läser första Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 5 och 6. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er, och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Hur kan människor mitt under svåra lidanden glädja sig? Genom att ta emot Guds ord i sina liv, svarar Paulus. Och det behöver vi verkligen bli påminda om. För när Guds ord får tränga in i våra liv och inte bara stanna på ytan, så omskapar det våra hjärtan. Och även det är mycket viktigt att vi blir påminda om, eftersom vi har så svårt att inse Guds förmåga att verkligen göra något nytt i våra liv. För den själ som verkligen önskar leva i ljuset begär inte bara nåd för att bli skuldfri,
utan begär nåd för att bli förvandlad av det ord som i kraft av den helige ande ger full visshet. För den naturliga människan så står orden svåra lidanden och glädje som motsatser. Men Guds ord säger att vi mitt under det svåraste lidanden får ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi behöver lära känna Gud, inte på biblioteket, inte genom rykten och hörsägner, utan genom en personlig erfarenhet av Gud själv i våra liv. Stirra inte så envist på vad Kristus en gång har gjort för dig, att du glömmer att han vill göra någonting med dig. För evangeliet kommer till dig inte bara i ord,

att leva i den spänning som Paulus talar om i andra Korinterbrevet 6:10. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi är utblottade på allt men äger allt. Vårt evangelium kom till er inte bara i jord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Ta emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Och Herrens välsignelse ska vila över dig. Gud är god.

0: pajas ja paahpat, kun että kun herra arka. Ja la tjeja paahpa, kun kuntelan tjeja laamaa herra arka, uutas manne ja suoja heikki heitti ketä pasuunne. Ja la verra julun olu mahti, manne siinä uutas. Ja manjuus manna herra arka manjis. Tankaska ko heitti ketä pasuunne suoja heikki. Ja si manne kauppuka birra, nuppe päivi auhta kertti. Ja la mahti vastain rohtus siitti. Nuulahkisi kuhta päivi.
1: Nästa dag så igen tog israeliterna akkurat detsamma.
0: Uppe på vägen dök israeliterna akkurat detsamma med ådalläcke.
1: Vad tror du dessa vaktposterna på muren tänkte?
0: Michael där utsatte att paftat utsatt.
1: Ja, kanske dessa som hörte Jeriko till ropte att nu kommer de igen.
0: Jag vet ju att Jeriko paftat tjurvå när det tagal bostad fast.
1: Men så fick de se att nej, de gick ju bara runt ända en gång.
0: Vad tar jag inte vet. Att de ännu sjokte väl birra.
1: Och kanske hver gång de sa att de gick tillbaka igen så blev de glad.
0: Jag vet inte nu att de gick av och gick när marken också till illusätten.
1: Eller kanske att de började lura på vad är det de vill.
0: Ja, det här vet jag inte gjort sina majs under hajgott igen.
1: Ja, kanske de började bli förvirring ibland dem.
0: Ja, det här går vi ha. Det måste jag hoppa in dem.
1: Eller, hvordan var det med Israels folk, tror du?
0: Det här är Israel, men det är mot som regnar.
1: Kanske du började att säga sådana, nej, detta hör stumt ut.
0: Jag vet inte att det säger alla ihop vad jag gjort sittande till. Man kan ta här igen på Gällövet.
1: Varför skulle de göra detta?
0: Ja, man inte säger det angeligen då.
1: Var det någon hjälp med detta?
0: Det lägger oss mycket väckigt.
1: Folk i Jeriko, de åpnar ju inte portarna likaväl.
0: Jag vet att Jeriko håller mig inte rappade ihop sitt.
1: Och visst de nu hade spurt Josva en gång till?
0: Just vad du inte vill åkte, Järren.
1: Varför ska vi göra detta som ser så dumt ut?
0: Att det mannen med angaläget, där kan vi göra nog gällor att ha i.
1: Ja, då vet vi vad Josva ville ha svart.
0: Men vi vet det var Josva lyfte fast igen.
1: Han hade fått order för Herren.
0: Att det sån lade han gått till sådjan Herres.
1: Detta hade han sagt och detta måtte han göra.
0: Den lade sån tälken i den vers som inte i dagat.
1: Och nu ska vi höra i vers 15.
0: Ja, da gulla at han visste om noe av verset.
1: Den syvende dagen stod de opp med det samme det grydde av dag, og gikk syv ganger rundt byen. De bar seg at på samme måte som før, men den dagen gikk de syv ganger rundt byen.
0: Ja, den kiste beivet, liste seg jære pajas, og i kåsobatsjene, ja, si manne ga opp og ga birra, tjeje gette, tammane lakai, du sjate si, sedan bägde man tjejtjagärte kaupungabirra.
1: Den syvende gången så gick de alltså igen runt byen.
0: Den bägde man sig fast en birra den kaupungan.
1: Och kanske vakten igen sa, ja, ändelig är de färdig.
0: Ja, det vet jag att vi måtte det alldeles kärgen.
1: Men så fick de se, nej, de var inte färdig nu.
0: Måtte det inte hela väl kärgen.
1: De gick en gång till och ända en gång.
0: Att det är man ofta gärna och väl ofta gärna.
1: Ja, hela syv gånger gick de runt byen, hörte du.
0: Att det är man något med gula i mig. Och tjeja gärna vid Jeriko muren.
1: Och nu ska vi läsa vidare från vers 16 och till 20.
0: Ja, det låter att det är gott. Gott om låga verset, gott om låga in.
1: Da prästen blåste i hornet för syvende gång, sa Josva till folket. Rop nå, for Herren har gitt dere byen. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Bare sjøgen Rahab og alle som er i huset hos henne skal få leve, fordi hun skjulte de mennene vi sendte ut. Det må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er vie til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Men alt sølv og gull og alle saker av kobber og jern skal være viet til Herren og bringes til hans skattkammer. Så tok folket til å rope, mens prestene blåste i hornene, så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folk gikk rett inn i byen og inntok den.
0: Det er da på en kiste, Peivin. Kiste kjente gå bare på kjøttet, ikke bare sånn. Det tälkte Josva Almakin.

0: vanlig menneske.
1: Da så ikke med at sånne arvet en på gokte dabalas olmors.
0: For han Gud.
1: Den gå sånn le i mil.
0: Han bærer navnet Messias.
1: Som gudda da namma Messias.
0: Fordi han Gud.
1: Den gå sånn le i mil.
0: At vi tror at Jesus Gud.
1: Det har vi oss gått at Jesus le i mil.
0: Det avgjørende for vår endelige frelse.
1: Det le vold og lase min lapalers best å gjøre meg.
0: Vår frelse beror på budskap om at Jesus Gud.
1: Min best å gjøre meg le den dagen sannes at Jesus le i mil.
0: Kommet i menneskes skikkelse.
1: Båten og Mohammed i bokten.
0: I Johannes 8, 23 og 24 knytter Jesus frelsen til hans guddom.
1: Takk jo til Johannes evangelium i skapsatt kapitel skoktel og gikalma i skoktel og gjelja. Kos Jesus kjente jo hvor den i mil vokti.
0: Han sa til dem, dere nedenfor, nedenfra, jeg ovenfra. Dere av denne verden, jeg ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg den jeg da skal dere dø i deres synder.
1: Sånn til de sitter de. De lette ta svullen, ja munnen batjen. De lette ta meg ilmis. Ja, mun inne tan majil mis. Teina teleke mun tiki vi, ahti vi kalka pehja vi tiin suttui tätet. Teina ko just ei ehte hosku ki mun län. Te kalka pehti tiia vi tiin suttui tätet sisa. Mun län son, als i me lahti.
0: Je den je also Gud.
1: Mun länta ki mun län namalasi i mil.
0: Å fornekte Jesu guddom betyr at det menneske går fortapt.
1: Da har det bittelig Jesus og i mil våda. Maksa, da ser man at det åndmors manna lapp og gjort meg.
0: Å nekte at Jesus Gud.
1: Da har det bittelig Jesus le i mil.
0: Det har sitt budskap fra Antikrist, står det i 1. Johannes 2, 22.
1: Det er også sagt mi båta Antikrist, og sier, nå går Jojo Johannes, Vosters Johannes, nopp i kapitel, og til å gi nopp i verset.
0: Det neste navnet som Jesus bærer evig fader.
1: Det er noe navnet med Jesus Goddale Agalas Achi.
0: Ved dette navnet har du og jeg fått barnekår hos Jesus.
1: Det er navnet bokte le ton jo munod jo manna våda Jesus lukte.
0: Som det Nye Testamentet taler så mye om.
1: Det er meg Odda Testamentet sara no olo.
0: I han vi Guds barn av den levende Gud.
1: Så bokte lef mi i min man at han ellig i min bokte.
0: Det siste navnet som nevnt fredsfyrste.
1: Da mange mus namma med asle namohovun le rafi konakas.
0: Det går helt tilbake til 1. Mosebok 49, vers 10.
1: Da manna roftelåta gitta vosters Moses kirjus, nja jeg lukki ofta kapitelet loga verset.
0: Dette et Jakobs siste ord, der han sier at den lovede frelser skal fødes i Judas stamme.
1: Da lett Jakob og Magnus Sanik og som tælka at það lópið og von besti galaka rekaði júta sókas.
0: Kongespire skal ikke vike fra Juda, ikke herskestav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folket blir han lydig.
1: Konagas vorta, ikke alka gaida heire Juda, ikke da rade jeg ikke så oppi så jolki baltas. Outalko rafi konagas vorta, ja alapu shanta jekola soje.
0: Kongespire et uttrykk for herskestav.
1: Konakas vuotta lea satni, mille takkar rade jeg til sobbin.
0: Det staven rikt utsmykket.
1: Kos sobbi lea kynja huvun valjukasat.
0: Den symboliserer kongens makt.
1: Tatteko kovida konakasa famu.
0: Når han kommer, skal inte det rike stå han emot.
1: Kosom bohta, det gikk at kogtegi rike tjortest i sovasta.
0: Og han vil opprette sitt fredsrike.
1: Ja, sånn er et tahtu vajas hukset rafi rike, så.
0: Derfor er han fredsfyrsten.
1: Denne leson rafi konakas.
0: Det er dette engelen synger om julenatt.
1: Tälle tampirra enkela laulu joula ija.
0: Ære være Gud i det høyeste og fred på jord i menneske Guds velbehag.
1: Kunni lehko simili alla kasas ja rafi äänama alde. Olmuje ihmil pore tohkala svuotan.
0: Fred blir det når menneske får visshet om å eie Guds velbehag.
1: Rafi bohta olmus, kvartu touta, son eikadussa ihmila poretohkala svoda.
0: Og denne visshet om fred får du.
1: Ja dan tiedu rafi pirra otsuton.
0: Ved visshet om det er brakt fram et offer for Gud.
1: Den påverste sa, Vatjo, tonkolo bitjojovon, offerin ikmila avdin.
0: Som det står i Rombrevet 5.1.
1: Noko da tjojo tjallojovon romalatje kirjis vidda kapitalis vostersversjons.
0: Da vi nå rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus.
1: Kom i dallet vanhurski sin takko juvon osku pokte, lämmis rafi min ikmilem, min herrame Jesus Kristusin.
0: Da eier du Guds nåde, og du eier Guds velbehag.
1: Dalle eikadu sa ton ikmila armo, ja ton eikadu sa ikmila pore tohkala svuotan.
0: Min fred hviler på at jeg ikke lenger under loven.
1: Morafi, voinada, dan, bokta, det da nillesa slaga, volde.
0: For jeg eier en rettferdighet som en annen har gitt oss.
1: Komuneika, du sam vanhuskis, voda, mai hokta erala adam munje.
0: Han har gjort det jeg skulle ha gjort.
1: Sånn et tahkan tahan, mai munlyksjon kalakan tahkat.
0: Men som du og jeg ikke har fått til.
1: Måtte mai ton ja mun innehodjon heive han tahkat.
0: Det Jesus har gjort.
1: Da mai Jesus le tahkan.
0: Gjelder for meg.
1: Da kvaska munje.
0: Derfor har jeg fred.
1: Da inte ikke la mos rafi.
0: Derfor står det i Esaias 32,17.
1: Denne tjortjå Esaias lukte kolomologi nuppi kapitteris tjøtjanopplokka verses.
0: Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.
1: Vannhorskis våda tjort ikki galgale rafi. Ja vanhuskis vuoda shaddu galgalet rafi. Ja otsipas vuota kitta agalas aikai.
0: Jag är en rättfärdighet som jag icke kan ta äran av.
1: Mun eikad och som vanhuskis vuoda mas mun insatte valtit jätjan kunnin.
0: Men som en an har gitt mig.
1: Måtte mig hokta ära la adda munje.
0: För det Jesus har gjort.
1: Kodan mig Jesus le takkan.
0: Det gäller för mig.
1: Tack, le mig dig må hoktas.
0: Då kan jag ha fred.
1: Talle, adjo mos läke rafi.
0: Och då kan jag vila i kraft av det Jesus har gjort.
1: Ja, dalle, sa att jag må vojnes tittan fram och bokte mig Jesus le takkan.
0: Det är det detta Gud gav oss Jesu barn.
1: Det är det som vi vill att vi mycket är Jesus barn.
0: För att vara vår rättfärdighet.
1: Läke min vanhurskis våten.
0: Det är något som är främmed för oss.
1: Det är det jag vill gå amas mycket.
0: Det är något som är utanför oss själv.
1: Det är jag vill gå avkupar min.
0: Därför så är det gitt oss vid en annan person.
1: Den eller mycket är inte ju vår åkta ära person.
0: Nämligen vid Jesus Kristus.
1: Namalas i Jesus Kristus.
0: Därför är Jesus min rättfärdighet.
1: Den eller Jesus movan huskis våta.
0: Den vilar inte på min kamp mot synden.
1: Det är vojnat att det alla så att det sutt och vasta.
0: Heller inte på min heligörelse.
1: I vela må pass i tack och jobbminke.
0: Min rättfärdiggörelse vilar kun på Jesus.
1: Movan huskis våta vojnat att dusche Jesus bakte.
0: Där har jag allt jag tränger. För att stå rättfärdig för Gud på domens dag.
1: Toppe, lär mås på mig mot arpasen. Att tjocko vanhortski sin ikmilåta stortmå bejmi.
0: Därför är Jesus min fredsfyrste.
1: Denne lär Jesus morafi konakas.
0: Till slut vers 7.
1: Låpalat chatten tjocko versers.
0: Så skall herredömmet bli stort och freden bli utan ände över Davids trone och över hans kongerike. Det skall bli gjort fast och hållas uppe vid rätt och rättfärdighet från nå av och till evig tid. Herrens härskarnes Gud, nidkärhetens Gud, skall göra detta.
1: Vad oj vad morsvåta köttes historisin. Jerafi loppa mehtosin. Tavve trumno patjel ja su konakas riikka patjel. Vai ta nanne juvusi ja pisotuvusi röfti pokte ja vanhuskis vuoda pokte. Tam raajis ja kitta akalas aikai. Tam herra sepaut ankir vuota kalkaa tam tahkat.
0: Här visi ure. Att den konge som nu har kommit till oss skiljer sig från alla andra härskare.
1: Jag tror ju hur tansa när jag till konakas mille bohta millosa. Ki eru hur pohjära radde jäkikon.
0: För de flesta de behåller sina positioner vid makt och bestickelser.
1: Enas, tain tolle sin tilalas vuoda famu. Ja, dackar åstima bokten.
0: Mens hans makt hålles uppe vid rätt och rättfärdighet.
1: Måtte så fa mot ollojov och röfti ja vanhorskis våda bokten.
0: Man kommer till dem som bor i mörke.
1: som båta sillo så jag ikke har å sevja det sa siste.
0: Der han tenner lys og fred inn i hvert hjerte som hører han til.
1: Toppe, hva som takke har tjåka i rafi, gjorde vann med å si seg gulle sonjen.
0: Og med dette så vil jeg ønske alle en riktig god jul i Jesu navn.
1: Da bokte seg av at vi bor i jævla tykke båka hjem. Amen.